0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.
1: Patrague, tara no llegaré a un desacate, tara no llegaré a un desacate, tara no llegué, tara no llegué.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Întârzierea implementării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru România. În emisiunea Față în Față de la Viva FM, profesorul universitar Sorin Bocancea a atras atenția că instabilitatea politică pune în pericol ritmul investițiilor și poate afecta absorpția fondurilor europene. Conform datelor prezentate în cadrul emisiunii, numeroase investiții finanțate prin PNRR sunt încă departe de finalizare, iar timpul rămas pentru implementare este limitat. Profesorul Sorin Bocancea consideră însă că există șanse ca proiectele importante să fie salvate, dacă actuala clasă politică va da dovadă de responsabilitate.
1: Eu cred că nu se va bloca PNRR. Eu cred că marile proiecte vor fi duse la final. Vor fi câteva, dar nu cred că vor fi sume uriașe, pentru că nu cade tot PNRR-ul. Restitui doar la proiectele neîndeplinite. Eu cred că marile proiecte se vor definitiva. Și cred că Grindeanu nu va avea încotro și va trebui să
2: guverneze?
1: Să guverneze. Dacă nu, alegeri anticipate. Eu acum văd singura variantă, singura soluție, alegeri anticipate.
0: Acesta a subliniat că eventualele pierderi de fonduri nu vor afecta întregul program, ci doar proiectele care nu vor respecta termenele asumate. În opinia profesorului, România are nevoie de stabilitate guvernamentală și de continuitate administrativă pentru a evita întârzieri suplimentare și pentru a valorifica oportunitatea oferită de finanțările europene. Fondurile din PNRR sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii, modernizarea sistemului de sănătate, digitalizarea administrației și investițiile în educație, iar orice blocaj administrativ poate avea efecte pe termen lung asupra economiei românești. Primăria Iași a scos la licitație lucrările pentru amenajarea a 3 bazine de not la grădinițele cu program prelungit 14, 18 și 21. Unitățile de învățământ sunt în zonele Canta, Cantemir și Alexandru cel Bun. Valoarea contractului se ridică la 14,4 milioane de lei, iar constructorii interesați pot depune oferte până pe 31 iulie. În prezent, nicio grădiniță din municipiul Iași nu dispune de infrastructura necesară pentru desfășurarea organizată a activităților sportive, bazine, săli de sport sau terenuri de sport. Primăria a mai vehiculat în trecut realizarea unor bazine de not în învățământul preșcolar, dar proiectele nu au fost duse la bun sfârșit. La fiecare dintre grădinițele vizate va fi construit un corp de clădire dedicat bazinului de not. Scopul principal al acestei investiții este introducerea notului ca activitate sportivă și de întreținere în programul educațional al preșcolarilor, oferind acces la facilități moderne chiar în incinta unităților de învățământ, precizează primăria în documentația de licitație. Documentația prevede că viitoarele bazine vor permite organizarea de cursuri de not pentru preșcolari chiar în incinta unităților de învățământ. Astăzi este grevă de avertisment în peste 400 de unități medicale din România. Între orele 9-11 se vor asigura doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Conflictul de muncă este generat de mai vechile nemulțumiri legate de drepturile salariale și de deficitul accentuat de personal din sistem, la care se adaugă cele generate de prevederile ce ar putea fi incluse în noua lege a salarizării angajaților din sistemul public, după cum a declarat președintele Sanitas, Iulian Pope. El a reclamat că salariaților li s-a tăiat accesul la indemnizațiile de hrană și la voucherele de vacanță, iar o serie importantă de sporuri au fost diminuate. Pope a mai menționat că guvernul interimar Bolojan a venit colac peste pupăză cu proiectul legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Sindicaliștii din sănătate atrag atenție că dacă solicitările nu le vor fi îndeplinite, din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

În orice interpretare este foarte, foarte bună piesa aceasta. Cel puțin, na, așa aș avea eu această opinie. Din fericire pentru mine, e doar opinia mea. Așadar, nu trebuie să avem o dezbatere pe această temă dimineață. Bună dimineața, așadar, Alina Cojocaru sunt împreună într-o dimineață în care toată lumea este obosită, pentru că nu e așa. Măcar după miezul nopții au stat foarte mulți dintre cei care au ales să urmărească, evident, finala campionatului mondial. Ce-i drept dacă ați stat și până la înmânarea medaliilor și a cupei, nu? Ce a făcut, evident, președintele țării gazdă, în speță Donald Trump, care a rezistat eroic, iată, atâtea ore. Atunci, cu siguranță, și ați mai văzut și concertul de după, deci, clar, miezul nopții sau puțin după sau o oră după a devenit deja înspre dimineață. Îl așteptăm și pe colegul Max, care a fost acolo trup și suflet în fața televizorului. Vom vorbi despre finala campionatului mondial, pentru că nu e așa. Cred că am văzut foarte mulți dintre noi ce s-a întâmplat. Dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dacă ați fost impresionați, dacă nu, aș tinde să cred că finala mică a fost mai spectaculoasă. Dar, până la urmă, iată, s-a terminat și campionatul mondial, ceea ce înseamnă că ne putem concentra și pe alte lucruri. Ce o mai urma? Hai să vorbim un pic despre vreme, dragi ascultători, avem 20 de grade la Iași după o seară de ieri în care am avut parte și de precipitații, chiar furtuni izolate, așadar, na, vremea și-a spus cuvântul după niște zile caniculare. Astăzi ne menținem ca și valoare sub 30 de grade, 28 de grade în acest moment la Iași, iar la noapte vom avea 19 grade. Săptămâna, să știți că vine și cu precipitații, cu înnorări ceva mai frecvente și precipitații pe arii restrânse, cel puțin în prima parte, s-ar putea pe la mijlocul ei deja să avem ceva cantități mai însemnate. Temperatura maximă pentru săptămâna aceasta, mâine mai ajunge undeva pe la 29, dar apoi se menține sub chiar 25 de grade până spre duminică. Avem și nopți răcoroase cu adevărat, 17-16, cel mai rece va fi joi noapte, 13 grade Celsius. La Botoșani 20 de grade în acest moment, maxima de astăzi este 26. Vom avea înnorări mai accentuate în a doua parte a intervalului și vor fi precipitații însemnate cantitativ din ce vedem și anunță AccuWeather. Săptămâna se desfășoară sub aceleași auspicii ca mai devreme, mâine 28 de grade, apoi 23-24, iată vineri. Cel puțin AccuWeather spune că vineri va fi cel mai rece, 21 de grade Celsius. Nu vor lipsi nici ploile săptămâna aceasta, ceea ce nu-i rău, înseamnă că ne vom răcori. 19 grade la Suceava, avem în continuare o avertizare cod galben pentru furtuni, sunt așteptate astăzi până la ora 10, e în vigoare așadar. Avem parte și de înnorări în această zi, accentuate și chiar aducătoare de precipitații. 24 este maxima anunțată, deci mai frig la Suceava astăzi, sau mai răcoare, nu? Că 24 e bine. Mâine 27 de grade și apoi săptămâna ne arată că rămânem cam aici în 21-22 de grade până înspre vineri. Evident, nu vor lipsi precipitațiile și înnorările frecvente. La Piatra Neamț același cod galben, care rămâne în vigoare până la ora 10. 19 grade Celsius în acest moment, iată, 26 este maxima anunțată, șanse mari de precipitații și astăzi cu înnorări frecvente și săptămâna vine cu răcoare. Mâine tot 28 de grade vor fi și mult soare, dar de miercuri pare să că se răcește, 21, 23, 21 și șanse mari de precipitații însemnate. Deci e o săptămână în care cu mai puțină caniculă, ceea ce e în regulă atât timp cât aerul este respirabil, cred că o putem considera o veste bună. Și evident trebuie să vă mai spun că
Mai avem așa vreo două săptămâni și iată, încheiem și luna iulie. O fi fost a lui cuptor, n-o fi fost, țin să cred că mai degrabă iunie a fost a lui cuptor. Iulie a fost așa mai cu de toate și trebuie să recunoaștem că zilele caniculare n-au fost multe la rând, ceea ce ne ajută, evident. Hai să ne întoarcem la ale noastre, imediat muzică pentru

0: După 20 iulie începea o perioadă pe care oamenii o priveau cu respect. Astăzi noi ne uităm mai întâi la notificări. Ei se uitau la cer. Pe 20 iulie îl sărbătorim pe Sfântul Ilie, unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament. În tradiția populară însă, imaginea este și mai spectaculoasă. Sfântul Ilie străbate cerul într-un car de foc, iar cântună și fulgere îi gonește pe diavol. Sincer, e o poveste care parcă are mai mult farmec decât explicația cu descărcările electrice atmosferice. Și între noi fie vorba, parcă și mai mult sens decât unele teorii care circulă astăzi pe internet. Ziua Sfântului Ilie marca în timpuri trecute și un prag al verii. Se recoltau primele cantități de miere, iar oamenii înțelegeau că natura își schimbă ritmul. Nu exista Google, dar exista atenția. Nu existau influenceri care să spună 5 trucuri pentru caniculă, dar exista experiența. Iar apoi veneau pălie și foca, zile în care focul era tratat cu seriozitate. Nu se lucra cu focul, nu se aprindeau cuptoarele decât dacă era musai și nu se sfida natura. Astăzi avem avertizări raw alert, aplicații, sateliți și prognoze din oră în oră. Și cu toate astea, încă ne mirăm că izbucnesc incendii după ce aruncăm un chiștoc pe marginea drumului. Poate că asta este diferența dintre generații. Bunicii nu știau totul, dar respectau ceea ce nu puteau controla. Noi credem că știm aproape totul și uneori nu mai respectăm nici măcar ceea ce știm sigur. Nu trebuie să ne întoarcem în timp și nici să confundăm tradiția cu superstiția. Dar poate că n-ar strica să recuperăm ceva din credința, cumpătarea și respectul cu care ai noștri priveau lumea. Pentru că o societate nu pierde totul atunci când uită o poveste. Pierde ceva important atunci când uită valorile pe care povestea încearcă să le păstreze vii.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Work It Sports. locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together.

0: Together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Let's ride some hits.
2: Viva FM.
1: Morning vibes.
2: Wake up, feel good.
1: Viva FM.
3: No matter what. No matter what.

0: pe Ador de Moby, iată-l în această interpretare absolut fantastică, Evan Spiel cu Natural Blues, am ascultat la jumătatea orei 7. Astăzi e o zi specială, e ziua în care nu doar că suntem obosiți după finala de aseară a campionatului mondial sau unii încă mai dormim, ci e și o zi de sărbătoare, poate unul dintre cei mai celebrați sfinți din calendarul ortodox. Este vorba de Sfântul Ilie. Da, e 20 iulie deja și asta înseamnă că Sfântul Ilie se întâmplă chiar astăzi. Așadar, dragi ascultători, ce înseamnă? Că spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților, atât pentru onomastică, dar sau cât și pentru cei care își serbează, evident, ziua de naștere. Sper că ați sărbătorit în weekend sau, de ce nu, dacă timpul vă permite, chiar astăzi, cu o petrecere pe cinste. Bună dimineața! Îți spun și ție la mulți ani, Max?
1: Încă nu-i cazul.
0: Încă nu-i cazul, am înțeles, da. Deci astăzi e Sfântul Ilie, despre asta vorbeam și despre faptul că e unul dintre cei mai celebrați sfinți din calendar. E văzut în credință populară ca aducător de ploaie în vreme de secetă, făcător de minuni și stăpân al tunetelor și fulgerelor. Deci astăzi, dacă e cu tunete și cu fulgere, să știți că e vina, responsabilitatea sau, iată, datoria Sfântului Ilie. Ziua e însoțită de numeroase...
1: Se asiza, vă rugăm din suflet, și ghilimele de rigoare din...
0: Absolut, absolut.
1: Din China, da?
0: Ziua e însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri păstrate, pare să, de generații, despre care se spune că aduc noroc, belșug și protecție împotriva fenomenelor meteo extreme. Așadar, astăzi avem foarte multe tradiții și obiceiuri care sunt respectate, poate nu de noi sau de mine, da? Dar sunt suficienți oameni care fac asta. E o mare sărbătoare, motiv pentru care oamenii evitau și evită în continuare unii dintre ei orice muncă, crezând că astfel își vor feri gospodăriile de grindină. De asemenea, există obiceiul de a nu consuma mere astăzi, pentru că iată, pare să că e important să se întâmple lucrul acesta, ca grinda să nu ajungă la dimensiunea acestora, deci nu mâncați mere astăzi. Astăzi dimineață se culegeau plante de leac, în special busuioc, care era dus la biserică pentru a se sfinți. După întoarcerea acasă, femeile îl ardeau, iar cenușa era păstrată și folosită în scopuri terapeutice. Tot în această zi, ele ofereau de pomană din roadele gospodăriei pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice. Astăzi este pomenesc morții, încep recoltările mierii. Da? Așa? Asta se întâmplă astăzi? Și ce mai? E un moment important pentru ciobani și marile târguri de vară și cam asta se întâmplă. Pe 20 iulie sunt organizate evenimente precum Târgul de Fete de pe Muntele Găina, Nedea Mocănească de la Covasna, Târgul Feciorilor de la Săcele, Nedea de la Polovragi și Șezătoarea de la Fălticeni. Asta mai aproape de noi, evident, pentru că nu e așa. Ce frumos! Hai să mergem la o șezătoare, măi, astăzi.
1: Na, în primul și în primul rând, astăzi ești primită cu brațele deschise la Fălticeni de Sfântul Ilie, să știi.
0: Păi da, astăzi mergem și noi. Pare să că ți-ar prinde bine și ție o șezătoare după ce ai stat și ai celebrat finalul campionatului mondial, nu-i așa?
1: Hai de capul meu, da. Nu puteau și ei să joace mai...
0: Mai bine?
1: Da.
0: Hai că vorbim despre asta. Surpriză sau nu, dar să știi că am văzut și eu meciul. Doar până la miezul nopții, puțin peste miezul nopții, n-am văzut reprizele de prelungiri. L-am lăsat pe soțul meu să facă asta. Dar imediat vorbim, deocamdată o mică pauză și revenim.
2: Yeah. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor? Trimite-ne

0: festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
0: Viva FM.
1: Good morning, Viva. Morning vibes.

0: One More Sign am ascultat de la Nico Sunset și până la urmă și Sunsetul a venit aseară, dragi ascultători, azi noapte, ce să mai a fost nebunie, m-am uitat și eu, e singurul meci din campionatul acesta la care m-am uitat, eram curioasă, mai ales după ce am auzit despre finala mică, faptul că a fost spectaculoasă. Iată, mă așteptam ca finala mare să fie spectaculoasă, dar trebuie să recunosc, m-am plictisit teribil. Am văzut un meci în care am auzit doar Spania, Spania, Spania, Spania și nu am auzit numele lui Messi. Adică undeva spre final, așa parcă am auzit ceva.
1: Da, dacă stăteai, aveai răbdare în fața televizorului și era finalul, auzeai atunci
0: cele de prelungiri, zici, nu?
1: Da, dar atenție, finalul finalului, adică la capătul tuturor prelungirilor, adică
0: înțeles. Hai că zic doar atât ce mi-a atras mie atenția, deci un joc al Spaniei fantastic din punctul meu de vedere, nu-l compar cu altele că nu am văzut altele. Deci așa cum spuneau și comentatorii, Spania a dominat pe teren, foarte multe șanse de șut la poartă, foarte interesant că Argentina n-a avut, da, niciun șut în poartă, adică Dumnezeule, a fost interesant cât am văzut eu până pe la miezul nopții, 12 și un pic. Și de asemenea o pauză mai lungă pe modelul Super Bowl, în care n-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat acolo și nici n-am auzit mare lucru, adică sunetul prost, rău de tot.
1: Nu știu ce.
0: Nu, deci nu, poate televizorul meu, nu știu, așa. Evident, o grabă foarte mare în acea pauză să se așeze trenul, așa, și am înțeles că în pauză n-au mai avut timp să mai aude trenul, deci n-a fost bine pentru repriza a doua. Și ce am mai observat, foarte multe celebrități în public și am văzut și eu cartonașul galben și apoi cartonașul roșu. Cred că astea două momente au fost cele mai spectaculoase din cele două reprize standard ale meciului. Pauzele de hidratare binevenite, pentru că era o căldură, o caniculă fantastică acolo. Cum să zic, oamenii din tribună mi s-au părut extrem de apatici, deloc încurajatori, adică nu știu, mi s-a părut așa că toată lumea era, nici nu aplauda nimeni pe nimeni, nici nu aplaudau când se făceau schimburile. Deci era o apatie în public, poate fi de la caniculă, poate fi de la concertul de două ore înaintea începerii meciului propriu zis. Așa că motivele pot fi multiple. Și poate fi evident și de la lipsa spectacolului, pentru că asta a lipsit la această finală. Ne așteptam, poate așteptările noastre erau prea mari, să fie una grandioasă, pentru că sunt două echipe fantastic de puternice. Iată, nu s-a întâmplat. Cam atât e ce am... Acestea sunt observațiile mele, cum s-ar spune.
1: Foarte pertinente și deși nu sunt de specialitate ale mele.
0: Ale tale mai de specialitate decât ale mele, clar.
1: Meciul de ieri, din punct de vedere strict fotbalistic, deși poate părea plictisitor, a fost extrem de bine pus la punct, extrem de bine pregătit de ambele echipe. Crede-mă, și s-a văzut, deci momentele de tensiune și tot ceea ce a fost acolo a fost dus într-o limită paroxistică. Bun, anul se înțelege că sunt extaziat de ce a reușit să ofere Argentina sau Spania. Nu, la Spania era exact ceea ce mă așteptam, cu un plus sau cu o mică observație, că totuși e capătul unui campionat mondial și... a mai survenit și puțin o oboseală din perspectiva asta, în dreptul echipei spaniole. Altfel, un meci pe care l-au pregătit cu minuțiozitate și le-a și ieșit, adică exact cum spuneai tu, Argentina a fost înspre inexistentă, fără șut pe poartă, dar și spaniolii mă enervau, vorbeam cu Manu ieri în timpul în timpul meciului. Păi ăștia, cred că dacă puteau, driblau și portarul și plasa, adică...
0: Da, am văzut, mai am văzut. Eu nu știam că intervențiile portarului pot fi atât de active, știi? Nu știu, nu știam asta, dar mi s-a părut interesant.
1: Da, la capătul sau la polul opus, știi, și a venit așa și pe un orizont de așteptare fantastic, pentru că la polul opus a fost semifinala. Meciul pentru care la un moment dat cu niște prieteni de-ai mei spuneam, băi, asta vedeam noi că ar fi finala turneului final, și anume Franța-Anglia. Ei, dacă ar fi fost asta, Franța-Anglia, finala mare,
0: da,
1: nu s-ar fi terminat cum a fost, cu 4-6, adică 6-4, sau zic cum vrei tu. Nu s-ar fi întâmplat lucrul ăsta, pentru că de ar fi fost finala mare. Fiind finala mică, cea
0: da,
1: care
0: da, da,
1: spune la capătul... Înțelegi ce
0: da,
1: zic.
0: Da,
1: adică
0: da,
1: nu,
0: da, și mie mi s-a părut la fel.
1: Dar de la un spectacol cu 10 goluri să treci la un spectacol întins cu încă nu știu câte...
0: Cu un singur gol, da, da, da, pe prelungi.
1: Da,
0: da, da, da.
1: Mai adică a fost puțin cam... Nu, puțin cam puțin, da.
0: Da.
1: Nu plâng după așa ceva. Prefer până la urmă o victorie italienească, după cum se spune, victoriei strânse. Dar cum mizau pe loteria penaltiurilor argentinienii, iaca n-a fost.
0: N-a fost, n-a fost. Până una alta, Donald Trump, mă rog, e liderul țării gazdă, deci trebuia să fie prezent să înmâneze acolo medaliile și, evident, cupa. Înțeleg că nu mai voia să plece de la poze, adică voia să apară tot timpul în poze cu echipa. Și un moment extrem de important din punctul meu de vedere, au mai fost câteva din ce înțeleg după, dar un moment important, Messi nu și-a arătat emoțiile în momentul în care liderul american i-a pus medalia de vicecampion la gât, dar a început să plângă atunci când a coborât pe teren de pe podium și s-a întors către suporteri. Mi s-a părut extraordinar mesajul transmis pe iată, pe contul oficial al Naționalei Argentinei: lacrimile tale sunt și ale noastre, capitane, ne-ai oferit cele mai mari bucurii din viața noastră, îți mulțumim pentru devotament, pentru magie și pentru că ai dat totul până în ultima secundă. Te iubim pentru totdeauna, Leo. Foarte frumos, bravo, bravo. Iată o recunoaștere a tot ceea ce a însemnat și la acest campionat Messi, dar nu numai, mai ales în tot ceea ce a însemnat pentru Argentina și pentru echipa de fotbal. Bravo tuturor. Au fost meciuri lungi, au fost multe, multe zile, cel mai lung campionat mondial de până acum. Om vedea următorul, deocamdată urmează europenele, înțeleg, nu? Peste 2 ani.
1: După 2 ani.
0: Da, da, da, peste 2 ani, peste 4, următorul campionat mondial. Bine, măi, hai că la fix avem grupaj de știri, ne reauzim după. Bună dimineața!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Let's ride some hits.
3: Viva FM.
2: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupa de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Locuitorii din județul Iași pot beneficia în această lună de consultații și informare gratuită în cadrul programului de screening pentru cancerul colorectal ColonPrev. Echipele medicale vor ajunge în mai multe orașe și comune din județ pentru a distribui teste și a oferi detalii despre prevenirea acestei afecțiuni. Programul este derulat de Institutul Regional de Oncologie Iași în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa. Campania se adresează cu prioritate persoanelor din grupurile vulnerabile și ajunge la Pașcani astăzi. Persoanele din județul Iași, încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, beneficiază și în 2026 de sprijin financiar pentru deplasare, însă procedura a fost modificată. În locul bonurilor de carburant pe hârtie și al decontării ulterioare, beneficiarii pot opta pentru un card electronic de carburant. Persoanele eligibile trebuie să aleagă între această facilitate și gratuitatea la transportul interurban, cele două beneficii neputând fi acordate simultan. Valoarea sprijinului este de 1500 de lei pe an pentru persoanele cu handicap grav și de 750 de lei pentru cele cu handicap accentuat. Cardul este nominal și poate fi folosit exclusiv pentru plata carburantului sau pentru încărcarea unui autovehicul electric, fără posibilitatea retragerii banilor în numerar. Facilitatea se acordă pentru autoturismul persoanei cu handicap, al unui membru al familiei, al asistentului personal sau al însoțitorului, inclusiv în cazul copiilor cu handicap, prin reprezentantul legal. În cazul pierderii sau furtului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului trebuie anunțată imediat pentru blocarea cardului și emiterea unuia nou. Pentru obținerea dreptului, beneficiarul sau reprezentantul acestuia trebuie să depună o cerere la direcție. Mii de persoane au protestat ieri în mai multe orașe din Ucraina, cerându-i președintelui Volodymyr Zelensky să revină asupra deciziei de a-l înlocui pe ministrul apărării, Mihailo Fedorov. Manifestațiile, considerate neobișnuite în contextul războiului cu Rusia, au loc în timp ce Parlamentul urmează să voteze noua componență a guvernului. La Kiev, sute de persoane s-au adunat în apropierea sediului administrației prezidențiale, apoi numărul protestatarilor a crescut la câteva mii. Participanții au fluturat steaguri ale Ucrainei și ale Uniunii Europene și au scandat mesaje precum "Aduceți-l înapoi pe Fedorov". Protestele sunt considerate un eveniment rar în Ucraina, aflată în stare de război. Mobilizarea de ieri este comparată de presa internațională cu protestele organizate în urmă cu aproximativ un an, fiind una dintre cele mai mari demonstrații publice desfășurate în timpul conflictului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Brothers and Sisters, frați și surori, cum s-ar spune, ori din familia extinsă, adică de sânge, ori aceștia pe care noi ni-i facem ca prieteni și considerăm extrem, extrem de apropiați, nu? Nu știu despre ce era vorba în piesa asta, că dacă aș fi fost atentă, v-aș fi spus. Dar, pentru că n-am fost, iată. Avem o nouă oră de program, dragi ascultători, și începem cu, iată, prognoza de la ANM pentru perioada următoare. Pare să că e o prognoză pe 20-27 iulie, deci cumva pentru finalul acestei luni vom avea parte de schimbări semnificative față de ultimele săptămâni, potrivit acesteia. Administrația Națională de Meteorologie ne informează că temperaturile vor coborî sub valorile normale ale perioadei în întreaga țară, înainte ca sfârșitul lunii iulie și începutul lui august să readucă o încălzire treptată. Estimările meteorologilor indică o inversare a tendinței termice chiar la începutul intervalului analizat. Așadar, după cum vă spuneam chiar de la debutul emisiunii, se mai răcorește. Nu se răcește, dar se mai răcorește. Pentru că 20 plus e bine, respirabil, putem să facem tot felul de lucruri. Deci, iată, și ANM confirmă acest fapt. Vremea marchează revenirea unui regim termic mai apropiat de începutul verii decât de finalul lunii iulie, spun meteorologii de la ANM. Scăderile valorilor termice vor fi resimțite în toate regiunile, însă pare să că sud-estul țării va înregistra cele mai mari abateri față de media meteorologică. Dincolo de răcirea temporară, prognoza ANM oferă și o imagine asupra evoluției vremii până la jumătatea lunii august. Datele arată că această schimbare nu va fi de lungă durată, deoarece după 27 iulie temperaturile vor reveni pe un trend ascendent, în special în vestul României, unde valorile vor depăși din nou normele specifice perioadei. Mai vara nu mai e ce a fost odată, clar. Vedeți și voi. Iulie nu mai e alu cuptor. Știi, cam pe aici mă gândesc.
1: Da. Mai eu mă uit la următoarea chestiune, pentru că aceste fluctuații de temperaturi, adică de la foarte cald la relativ rece pentru această perioadă, cred că sunt exact condițiile ce favorizează apariția fenomenelor extreme.
0: Da.
1: Și mă uitam, ieri mi-a arătat, știi că funcționează extrem de bine Facebook-ul și celelalte platforme de socializare, adică ai câteodată posibilitatea să vezi în direct ceea ce se întâmplă. Și am văzut niște apă, niște ploaie, zona Bușteni, dacă nu e greșit menționată, ceva de speriat, îți spun sincer, adică nu mi-a plăcut absolut deloc.
0: Da, am văzut.
1: Da? De asemenea, știi, mă uitam în dimineața asta pe Busy Day, știrile de acum o oră, de acum două, bineînțeles că totul a fost cumva în jurul finalei campionatului mondial de fotbal, sau tot universul meu, ca să-i spunem așa, să fiu mai precis în exprimare, dar văd că acum 16 ore, 15 ore, pe Busy Day tot apăreau informări de astea de tip și avertizări de tip no casting, de coduri roșii de furtună. Și văd aici că acum vreo 15 ore a fost avertizat Iașiul, Ilfovul, București.
0: Am avut și roalert noi aseară, da, în Iași.
1: Deci a fost roalert, dar s-a și întâmplat?
0: Nu în zona în care stau eu, poate în alte zone ale Iașiului n-am auzit, deși
1: a fost și mai rău, da. Da, de mai multe ori am văzut lucrul ăsta, adică niște avertizări de astea de tip pro alert și după aia lumea supărată.
0: Na, eu n-am fost supărată.
1: Normal să dai.
0: Lasă să fim avertizați mai degrabă decât
1: exact,
0: să nu, știi?
1: Exact.
0: Da.
1: Pentru că una este să primești avertismentul, domne. Sunt condițiile, după cum spuneam, sunt condițiile pentru. Și spuneam, temperaturi foarte caldă, foarte ridicate, temperaturi joase, umiditate și așa mai departe. Deci când cu ajutorul tehnologiei afli că în zona respectivă este posibil să se întâmple un fenomen meteo extrem, consider că este mult mai bine să fii avertizat decât să te lase în plata domnului.
0: Da.
1: Nu eram sigur că se va întâmpla.
0: Da, am primit chiar ieri la 5:20 după amiază, a fost o avertizare meteo de cod roșu, da, deci asta, deși oficial era cod portocaliu, iată că această avertizare a prevăzut un cod roșu, era pentru averse torențiale, adică niște cantități mari de precipitații, au fost niște ploi ieri, a fost și cu un pic de vijelie, dar, repet, în zona mea, acolo, la ieșirea din oraș Valea Lupului, nu, a fost doar cu ploaie și vânt, evident. Și de asemenea, această avertizare era doar pentru o oră, asta și spuneau cei de la RoAlert, și ne recomandau să ne protejăm. Ceea ce mie mi se pare mai mult decât firesc, nu mă deranjează absolut, eu sunt extrem de bucuroasă că avem sistemul RoAlert, sper în continuare să funcționeze și să nu-l atace hackerii, pentru că ANPCI, știm ce s-a întâmplat, vom vorbi în această dimineață probabil și despre asta. Dar, clar, circulația în stațiunea Bușteni a fost îngreunată de o viitură duminică, după ce a fost o ploaie torențială. Pare să că apa a adus Bușteni, nisip și pietre pe DN1 și pe mai multe străzi. Am văzut niște imagini nu în regulă, adică niște mașini care nu pluteau, dragele dele, ce o luau la vale. Da, ce o luau la vale. Deci, nu, rău, rău tare, din nefericire. Deci, să avem astfel de rău alert, mai bine să ne protejăm și să ne adăpostim decât să. Și încă un lucru interesant apropo de fenomene extreme, pare să că Dunărea a atins cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Ceea ce e îngrijorător pentru toată zona, evident. Pe fondul secetei severe, autoritățile au impus restricții la irigații, iar navigația este oprită. Da, asta e, cu vremea nu te pui, cu vremurile și natura. Cu vremurile te mai pui, dar cu vremea și natura nu te pui, e clar, ce poți să faci e să încerci să te protejezi cât mai mult posibil.
1: Da, cu frații Tate.
0: Vai de căpușorul meu, am văzut imaginile cu ei luați frumușel, taca-taca, în Miami, se duceau ei la distracție și Miami a zis stop așa, că avem treabă. Iar
1: englezii au zis stop
0: englezii,
1: așa.
0: Englezii, da, au acest ordin de extrădare, clar. Dar
1: asta e varianta pe invers, dacă ții tu minte, ei erau la noi și a sunat de la Casa Albă și imediat erau liberi cu avionul.
0: Varianta oficială. Da, varianta oficială de la DICOT e că îi lăsăm în libertate, iată, le permitem să și plece, da, dar îi chemăm la discuții, știi? Cam asta e, pentru că, în continuare, acuzațiile rămân în picioare, știi? Da, arestați, au fost arestați la cererea Marii Britanii, are mai multă forță Marea Britanie, clar, decât România. Și ce să mai, l-am văzut pe unul dintre ei, cum l-o fi chemând, probabil cel mai popular dintre ei, îi pocnea cămașa de pe el și cu papucie. Măi, deci o penibilitate apropo de toată manosfera asta. Fantastică. Da, nu știu nimic despre manosferă, clar. Am văzut și eu un documentar, dar atât, știi? Dar mie mi se pare o penibilitate fantastică. Am și niște păreri la nivel emoțional, dar știi cum e. Nu mai. Măi, dragile mele femei, să vă țineți departe de astfel de că iată ce se întâmplă. Da, deci frații Tate din nou arestați, măi, așa ca femeie, doar o părere personală, să fie arestați și să rămână de data asta, aș zice, și poate se și destructurează toată rețeaua manosferei și mai scăpăm o dată de. Nu dispare tendința și nici apucăturile și nici ceea ce reprezintă

0: Și de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain, Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, fă urar de fericire!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: În perioada 31 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
5: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
2: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
5: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
6: Let's write some hits.
7: Play FM.

0: Și vocea lui Sting s-a auzit aici la Viva FM, jumătatea orei 8, dragi ascultători. Astăzi e o altă zi specială, pare să că e foarte specială ziua aceasta de luni, pentru că Rabla Auto 2026 începe pentru persoanele fizice, deci dacă sunteți interesați de acest program, să știți că astăzi începe mai exact la ora 10, pentru că nu e așa, trebuie să aplici acolo, nu e foarte simplu. Românii pot primi ecotichete cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în funcție de tipul de propulsie ales. Administrația Fondului pentru Mediu a alocat un buget de 300 de milioane de lei pentru această sesiune. Înscrierile vor rămâne deschise până pe 31 decembrie. Din ce am aflat la astfel de programe, în schimb, fondul se termină destul de repede, deci o fi rămânând înscrierile deschise, dar, na, până una alta trebuie să fie și fonduri aferente, nu? Solicitanții se pot înscrie online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Dacă vreți să obțineți finanțare prin acest program, cred că deja știți ce documente vă sunt necesare, aveți o cerere pe care o descărcați din aplicație, actul de identitate, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată, deci nu trebuie să aveți datorii, atenție, și de asemenea certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local. Cât valorează ecotichetele Rabla Auto? Păi avem 18.500 pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pile de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru o mașină plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică, 12.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL sau GNC, orice ar însemna asta, ori pentru o motocicletă. Ca de obicei, programul urmărește înlocuirea autovehiculelor vechi și poluante și sprijinirea achiziției de vehicule noi cu emisii mai reduse. Acum, na, banii aceștia clar sunt bineveniți. O mașină nouă, în schimb, e extrem, extrem de costisitoare și, evident, dezechilibrează bugetul, dar sunt foarte multe persoane, suntem foarte mulți oameni în situația aceasta în care trebuie să schimb mașina și, iată, aceasta poate fi o variantă foarte bună. Acum, știți cum e, având în vedere cotațiile petrolului, important e să avem și bani pentru combustibil sau pentru încărcare, pentru că dacă nu avem sau dacă nu este, ne putem lua noi mama mașinii. Dar important este să avem și cu ce să o alimentăm. Hai să ne întoarcem la muzică. Baftă tuturor celor care accesează acest program, iată, Rabla 2026, să obțineți finanțarea mult dorită și să aveți parte de achiziția mult dorită, iar de acolo înainte să fie fără incidente. Bună dimineața!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: 1-2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride zombie hits.
1: Viva FM.
3: Morning Vibes.
4: Wake up, feel good.
3: Viva FM.

0: Creedence Clearwater Revival, iată la acest remix fantastic care ne amintește practic cât de frumoasă era piesa aceasta. Remixul vine de la Outliers și John Fogerty. În cazul în care, poate cine știe, vreți să vă adăugați această piesă, evident, în playlistul vostru, oricare ar fi acesta. Bine, suntem pe final de ora 8, dragi ascultători, asta înseamnă că ne pregătim, evident, pentru grupajul de știri de la Fix, ne pregătim pentru ultima oră de program matinal, adică ne pregătim pentru tot ceea ce va să vină în această zi specială de 20 iulie, Sfântul Ilie, o zi de sărbătoare, o zi cu onomastici, tradiții, zile de naștere și așa mai departe. Trebuie să vă spun, pe lângă la mulți ani, să aveți parte, iată, de petreceri frumoase, dacă este cazul, sau dacă le-ați avut, să vă fie de bine. Astăzi, apropo de o zi specială din foarte multe puncte de vedere, e și o zi specială, poate nu neapărat la capitolul acesta de pozitivitate. E o zi în care se întâmplă o grevă de avertisment de 2 ore în sănătate. Asta se întâmplă în 28 iulie, este anunțată greva generală. Federația Sanitas spune: în realitate, guvernul Bolojan nu-și dorește un sistem public de sănătate funcțional și corect cu angajații și cu cetățenii acestei țări. Cel puțin aceasta este declarația, iată, oficială a Federației Sanitas. E o grevă de avertisment de 2 ore, anunțată astăzi în sistemul public de sănătate și în semn de protest față de legea salarizării, despre care sindicaliștii din cadrul Federației Sanitas afirmă că perpetuează inechități salariale între diferite categorii profesionale din sistem. Pe întreaga durată a grevei vom respecta obligațiile legale privind asigurarea continuității asistenței medicale și a serviciilor esențiale, astfel încât pacienții să nu fie lipsiți de îngrijirile de care au nevoie. De asigurări Sanitas și anunță că va continua greva până când guvernul va înțelege să reia procesul de dialog și să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali care să respecte principiile echității, transparenței și recunoașterii reale a muncii depuse de toți salariații din sănătate și asistență socială. Da, în intervalul 9-11 va fi această grevă de avertisment astăzi. Evident că sindicaliștii, nu numai din sănătate, dar mai de peste tot, sunt nemulțumiți de legea salarizării. Acum, ce mi-a atras atenția ieri, dragi ascultători, citeam o postare a cuiva care, na, e și de opinie publică și evident are experiență, spunea că la cum merg lucrurile și la cât de la vale se duce economia, da, putem să protestăm la nesfârșit pentru că valoarea leului scade. Așa că noi putem să luăm doldora bani, dar dacă acești bani nu sunt ancorați într-o realitate economică puternică, din nefericire, nu are niciun sens. Mai așa o fi. Eu ce știu, că nu sunt economist, dar pare să că din ce în ce mai multe analize apocaliptice, iată, ne indică acest fapt, da? Că economia, că ne descurcăm, că o să fie nasol și rău. Acum, ce să facem? O fi și nasol și rău. Am trecut prin foarte multe momente nasoale, vă amintesc 2008, 2006, 2008. Am trecut prin denominări care ne-au zguduit din temelii lumea așa cum o știam noi, referitoare la bani, evident. Avem foarte, foarte multă discuție pe inflație, o inflație care există, care nu poate fi ținută în control, și avem un context general care depășește la nivel de periculozitate tot contextul economic, depășește spațiul românesc. Adică trebuie să luăm în calcul foarte multe lucruri. Așa e, spunea cineva, când oamenii nu mai pot de bine. Era o expresie. Nu știu dacă nu mai putem de bine, dar când lucrurile sunt ușoare, parcă vrem să le complicăm puțin, nu? E, așa o fi. Important e, dragi ascultători, să ne păstrăm încrederea în forțele proprii și să facem tot ceea ce ține de fiecare dintre noi. În rest, nu ne putem pune de-a curmezișul, nici pentru a stopa ceva, nici pentru a modifica ceva și nici pentru a schimba din temelii ceva, dacă e să meargă așa cum trebuie să meargă. Am filozofat de această dată singură, dar fără nicio problemă, zic eu că pentru asta sunt diminețile, nu să filozofăm, că altceva ce să facem. Bun, 8:47, vă spuneam că la fix avem grupaj de știri, ne reauzim după. Bună dimineața!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
5: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Let's write some hits.
11: Viva FM.
12: Good morning, Viva. Morning vibes.

0: Kissing It Back de la Christian Pau. Am ascultat. Bună dimineața, este ora 9, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Întârzierea implementării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru România. În emisiunea Față în Față de la Viva FM, profesorul universitar Sorin Bocancea a atras atenția că instabilitatea politică pune în pericol ritmul investițiilor și poate afecta absorpția fondurilor europene. Conform datelor prezentate în cadrul emisiunii, numeroase investiții finanțate prin PNR sunt încă departe de finalizare, iar timpul rămas pentru implementare este limitat. Profesorul Sorin Bocancea consideră însă că există șanse ca proiectele importante să fie salvate, dacă actuala clasă politică va da dovadă de responsabilitate.
2: Eu cred că nu se va bloca PNR. Eu cred că marile proiecte vor fi duse la final. Vor fi câteva, dar nu cred că vor fi sume uriașe, pentru că nu cade tot PNR-ul. Restitui doar la proiectele neîndeplinite. Eu cred că marile proiecte se vor definitiva. Și cred că Grindeanu nu va avea încotro și va trebui să
3: guverneze?
2: Să guverneze. Dacă nu, alegeri anticipate. Eu acum văd singura variantă, singura soluție, alegeri anticipate.
1: Acesta a subliniat că eventualele pierderi de fonduri nu vor afecta întregul program, ci doar proiectele care nu vor respecta termenele asumate. În opinia profesorului, România are nevoie de stabilitate guvernamentală și de continuitate administrativă pentru a evita întârzieri suplimentare și pentru a valorifica oportunitatea oferită de finanțările europene. Fondurile din PNRR sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii, modernizarea sistemului de sănătate, digitalizarea administrației și investițiile în educație, iar orice blocaj administrativ poate avea efecte pe termen lung asupra economiei românești. Primăria Iași a scos la licitație lucrările pentru amenajarea 3 bazine de not la grădinițele cu program prelungit 14, 18 și 21. Unitățile de învățământ sunt în zonele Canta, Cantemir și Alexandru cel Bun. Valoarea contractului se ridică la 14,4 milioane de lei, iar constructorii interesați pot depune oferte până pe 31 iulie. În prezent, nicio grădiniță din municipiul Iași nu dispune de infrastructura necesară pentru desfășurarea organizată a activităților sportive, bazine, săli de sport sau terenuri de sport. Primăria a mai vehiculat în trecut realizarea unor bazine de not în învățământul preșcolar, dar proiectele nu au fost duse la bun sfârșit. La fiecare dintre grădinițele vizate va fi construit un corp de clădire dedicat bazinului de not. Scopul principal al acestei investiții este introducerea notului ca activitate sportivă și de întreținere în programul educațional al preșcolarilor, oferind acces la facilități moderne chiar în incinta unităților de învățământ, precizează primăria în documentația de licitație. Documentația prevede că viitoarele bazine vor permite organizarea de cursuri de not pentru preșcolari chiar în incinta unităților de învățământ. Astăzi este grevă de avertisment în peste 400 de unități medicale din România. Între orele 9-11 se vor asigura doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Conflictul de muncă este generat de mai vechile nemulțumiri legate de drepturile salariale și de deficitul accentuat de personal din sistem, la care se adaugă cele generate de prevederile ce ar putea fi incluse în noua lege a salarizării angajaților din sistemul public, după cum a declarat președintele Sanitas, Iulian Pope. El a reclamat că salariaților li s-a tăiat accesul la indemnizațiile de hrană și la voucherele de vacanță, iar o serie importantă de sporuri au fost diminuate. Pope a mai menționat că guvernul interimar Bolojan a venit colac peste pupăză cu proiectul legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Sindicaliștii din sănătate atrag atenție că dacă solicitările nu le vor fi îndeplinite, din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
3: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

Until the morning. Ce să facem? Iată, dimineața a venit, săptămâna a început, nu oricum, ci cu sărbătoare și cu oboseală pentru cei care, evident, s-au uitat la finala campionatului mondial. Dar poate cine știe, chiar au reușit să se odihnească până la această oră, nu? Dacă încep ziua mai târziu, nu e nicio problemă. Important e să se poată și să existe, evident, energie suficientă pentru asta. Mă gândeam așa că văzusem, cred că la începutul weekendului, anunțul că două dintre emisiunile cele mai urmărite, practic, de foarte mulți români, Insula Iubirii și Asia Express, nu suntem aici să vedem care e mai calitativă și care nu, dar sunt două dintre cele mai urmărite, pentru că apetența pentru reality show-uri rămâne ridicată, e în natura umană să fim curioși despre alții. Și atunci cele două vor începe cică în toamnă. Și sunt și în același timp, în sensul, nu că în același timp, sunt, au așa ca și dată de începere septembrie și probabil o săptămână întreagă va fi una și apoi cealaltă. Și vă dați seama cam câtă oboseală va fi pe toată lumea, mai ales că auzisem la un moment dat că Insula Iubirii va fi mai târziu din cauza conținutului deseori explicit. Și atunci s-ar putea ca cel puțin câteva săptămâni bune să fim cu toții un pic zombi, așa, din cauza lipsei somnului sau a faptului că ne culcăm foarte târziu și ne trezim devreme. Da, o vom vedea până la toamnă, așa ne gândim că vara e lungă, deși mai e atât de puțin din ea. Și iată, ne vom descurca noi atunci, nu? Așa să fie. Bun, bine v-am regăsit într-o ultimă oră de program matinal. Evident, foarte multe știri sunt despre meciul de aseară, despre campionatul mondial și despre cum a fost, ce s-a întâmplat și în timp și după. Evident, la campionatul mondial s-au câștigat și s-au doborât noi recorduri și foarte mulți dintre fotbaliști și-au pus în palmares extrem de multe victorii. Bravo lor, până la urmă, cum spunea Donald Trump, a fost de 4 ori mai grandios și mai lung acest campionat decât oricare organizat de FIFA. Nu știu de unde a zis el că e de 4 ori, poate o fi știind alte cifre sau poate cifrele exacte, cine știe. Cert este că a fost într-adevăr un campionat lung și un campionat care, evident, a provocat foarte, foarte multă emoție, dar și multe lucruri interesante, multă admirație, dezamăgire, adică de toate. În schimb, ce mai scriu astăzi fluxurile de știri e faptul că singurul fotbalist care nu a dat mâna cu Donald Trump după finala Spania-Argentina, știți foarte bine că Donald Trump s-a dus acolo, a pus frumușel medaliile, a dat cupa, deși n-a vrut să o dea, sau mă rog, a vrut să facă toate pozele, adică a fost momentul lui, clar, la acest campionat mondial, după cum, de obicei, e momentul oricărui președinte al țării gazdă, dar parcă nu așa, însă pare că Cristian Romero mai exact, nu a dat mâna cu Donald Trump după oferirea medaliilor și acest moment de finală a atras atenția tuturor. Cristian Romero, fiind și fostul coleg al lui Radu Drăgușin la Tottenham, a fost singurul care nu a dat mâna cu președintele Statelor Unite. Ulterior, Romero a mai trecut de o persoană oficială pe care nu a salutat-o inițial, fundașul Argentinei s-a întors și a strâns mâna, însă nu și lui Trump. Cel mai probabil, Cristian Romero a fost doar debusolat, spune astăzi Digi Sport. Da. Acum, ce să spunem? Poate a fost debusolat, poate nu-i place. Da? Că până la urmă, dacă nu-ți place cineva, nu-ți place și asta e, mai ales dacă te situezi indiferent de rang și de oficialitate la același nivel uman cu celălalt. Poate nu i-a plăcut ceva din politica lui, din ce a spus sau din faptul că era acolo prezent, nu? Până una alta. Vom mai discuta probabil despre acest aspect, se va mai scrie și vor mai fi interpretări, dar iată, e una dintre știrile care
fac așa cumva senzație în această dimineață, apropo, evident, de campionatul mondial. Și foarte important, dragi ascultători, e că acum toată lumea se poate odihni, în sensul că atât cei care au vizionat, poate și meciuri târzii, fiind extrem de pasionați de fotbal, dar mai ales jucătorii, antrenorii, arbitri, toată lumea care a fost implicată până la urmă în organizarea acestui campionat mondial, care a trebuit să aibă energie și, evident, multă atenție și capacitate de a se adapta la tot felul de schimbări. Mai ales că finala s-a jucat în condiții absolut îngrozitoare din punctul meu de vedere. Chiar spunea la un moment dat comentatorul că sunt 32 de grade în New Jersey, acolo în New York. Deci, ce să mai, să alergi la 32 de grade de mama focului e într-adevăr un test de rezistență și spune multe despre câte antrenamente fac acești sportivi și ce inteligență motrică, fizică au, ceea ce este absolut senzațional, bravo lor! Bine, acestea fiind spuse, ne întoarcem la muzică, evident, 9 și 15 minute, o ascultăm pe Emily Sande, evident într-un remix pentru una dintre cele mai celebre piese ale ei, Read All About It, alături de DJ Pantelis, evident, și apoi revenim și la alte piese.

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
4: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 103.

0: din vremuri de demult și sună la fel de bine Pedro Casanova și iată, am ascultat-o aici la Viva FM. Încheiem poate seria știrilor dacă nu mai apare vreun breaking news, cum de altfel suntem așa obișnuiți, cu ceva ce mi-a atras atenția în weekend. Uniunea Europeană interzice începând de duminică distrugerea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor și a încălțămintei nevândute. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și încălțămintei nevândute intră în vigoare începând de, iată, duminică. O schimbare importantă care vizează o mai bună protecție a mediului, cel puțin asta stă la baza acestor norme. Mai exact, de ieri încoace, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge aceste articole. Companiile care vor dori totuși să facă acest lucru vor putea doar în anumite cazuri, de exemplu din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. În plus, acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină într-un format standardizat începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați de Comisia Europeană să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea, precizează Comisia Europeană într-un comunicat datând de la adoptarea măsurilor în luna februarie a anului trecut. Acum, e interesant ce se întâmplă, pentru că asta e posibil, nu știm dacă va avea efectul acesta, însă asta s-ar putea să conducă la volume mai mici, pentru că e foarte important și să faci mai puțină îmbrăcăminte, apropo, dacă tot nu ai voie să o distrugi, nu? Donațiile, iarăși, ar fi extrem de importante pentru ce nu s-a vândut, ce nu mai vrei să mai scoți la reduceri și așa mai departe. Deci, mi se pare interesant, iată. Pentru Bruxelles, aceste noi reguli trebuie să limiteze cantitatea de deșeuri produse în fiecare an. Situația este îngrijorătoare și e prezentă, fie că alegem să o ignorăm sau nu, ea este prezentă. Deșeurile vestimentare sunt foarte, foarte multe. În fiecare an în Europa se estimează că între 4 și 9% din articolele textile nevândute sunt distruse înainte chiar de a fi purtate. Această risipă generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de carbon, dioxid de carbon, adică un volum aproape echivalent cu emisiile nete totale ale Suediei în 2021, afirmă Comisia. Deci vă dați seama că tot țara întreagă, ce să mai... Însă această problemă afectează întregul continent, ba chiar și dincolo de granițele acestuia, în contextul exploziei fenomenului ultra-fast fashion. Și asta vedem în magazinele de zi cu zi, până la urmă, în care intră. Ce înseamnă pentru România? Păi, măsura reglementează, completează regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile, va avea un impact semnificativ asupra companiilor active, inclusiv în piața românească, evident, și noua regulă se aplică, așa cum vă spuneam, din 19 iulie, dată de la care companiile mari nu mai au voie să distrugă produse textile. Așa să fie. Hai să nu distrugem amuzamentul fake news în cele ce urmează. Bună dimineața!
1: Fake news cu Anatolii Primakov.
2: Sătui de promisiunile trâmbițate de guvernul demis Bolojan, dar aflat încă la butoane, sindicaliștii din sănătate au hotărât să ia taurul de coarne. Așa încât, astăzi sunt în grevă de avertisment. Iar dacă doleanțele lor nu vor fi îndeplinite, peste o săptămână vor declanșa greva generală. Da, chiar așa. La Palatul Victoria au cu cine discuta? Mai este cineva disponibil?
3: Un exemplu în care faci declarații legate de anumite lucruri, și apoi, în condițiile în care un anumit context sau altul nu-ți convine, practic schimbi abordările, prezinți lucrurile într-o manieră diferită.
2: Fostul ministru ungar de externe, Peter Szijjártó, a dat lovitura vieții. el a anunțat că demisionează din Parlament pentru a prelua o funcție de conducere în cadrul producătorului auto chinez BYD. Ce atâta politică când o mare corporație are nevoie de serviciile tale? Dar dacă ar fi cu adevărat loial, Siarto l-ar aduce în cadrul companiei și pe fostul său șef, Victor Orban. Sau se tem chinezii că ar putea să o dea de gard la fel ca la alegeri? După ce aproape 2 ani i-a persiflat pe mulți suceveni prin comportamentul său, primarul Vasile Râmbu caută să mai atenueze daunele. Un prim pas a fost făcut prin reluarea premierilor cuplurilor de aur, adică a celor care au împlinit 50 de ani de trai comun. Primarului îi pare rău la domn suceveni că până acum nu a acordat nici măcar sume modice, dar promite că de acum înainte va curge lapte și miere în această privință. Așa e că simte deja febra campaniei electorale? Parcă simțim cum se așează încetişor gustul bunului pe buzele sucevenilor.
4: Nu le putem aborda pe toate dintr-o dată, nu le putem rezolva pe toate dintr-o dată, pentru că nu se poate.
5: Eu am văzut numai lume bucuroasă, ăsta, așa, cu gustul bunului așa, pe buze, pe față și așa mai departe. Nu știa să sumească.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
10: Good morning, Viva. Morning Vibes.

Rise, ce să facem? Ne trezim pentru că altfel nu se poate. Mă uitam așa că în jurul nostru, foarte aproape de noi, se întâmplă extrem de multe evenimente muzicale. E vară, e specific cumva. Foarte aproape de noi a fost în weekend Deep in the Forest, un eveniment mult așteptat la care oamenii s-au mega distrat, dar și alte festivaluri și mai mari, evident, care au ținut așa weekendul într-o formă maximă, dacă se poate, la energie ridicată. Electric Castle s-a terminat și am văzut acolo, am văzut câteva imagini foarte, foarte interesante și bravo oamenilor, iată, de această dată vreme a ținut cu ei. Și alte festivaluri, pentru că, după cum știți, în această perioadă se întâmplă, aveți foarte multe opțiuni, inclusiv la mare, așadar, dacă vreți să vă distrați, să aveți parte de muzică bună, să călătoriți până acolo, da? Să faceți un road trip cu prietenii sau cu întreaga familie, puteți să o faceți. Nu lipsesc opțiunile, asta voiam să spun, și nu lipsesc artiștii de calibru care ajung în România, iar lucrul acesta e întotdeauna benefic. Bun, și iată-ne ajunși la finalul ediției de astăzi. Nu vă mai rețin, pentru că știți cum e, când nu e energie, de ce să ne mai reținem unii pe alții? Doar am să vă reamintesc faptul că, fiind 20 iulie, e important să spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților. Vă mai spun doar și vă reamintesc faptul că această săptămână va fi mai răcoroasă, deci în sfârșit putem să respirăm, deoarece canicula se retrage. Atenție însă, pentru că sunt avertizări din zona cealaltă de furtuni puternice și vijelii. Și evident, noua campioană mondială rămâne Spania, 1-0 în meciul cu Argentina. Cam atât. Cam acestea au fost știrile din această dimineață. Evident că mai sunt și multe altele importante, dar haideți că ne mai ocupăm de ele mâine. Ne oprim la Back in Time în acest moment și ne oprim la o piesă ce mie mi se pare foarte, foarte bună. Sper că și vouă. E vorba de Don't Look Back in Anger de la Oasis. E o piesă care până la urmă ne invită așa să nu avem resentimente și să nu ne uităm așa în urmă cu furie sau cu supărare, pentru că nu e ca și cum mai putem schimba ceva. Să ne concentrăm pe prezent și să ne facem planuri de viitor, dacă este posibil. Don't Look Back in Anger e piesa, iată, formației Oasis. A apărut în februarie 1996 și evident că îi știm pe cei de la Oasis, pentru că au mai avut foarte multe piese bune. E o formație fantastică, iar piesa aceasta a fost foarte bine primită. E una dintre piesele semnătură de la Oasis. Mâine, în formulă completă, dragi ascultători, ne reauzim după ora 7. Alina Cojocaru sunt eu. Să aveți o zi pe măsura energiei voastre, să vă bucurați de răcoare și, evident, să aveți mare grijă de voi. Pa, pa!

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
9: Some hits.
10: Good morning, good music. Morning vibes.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Atelierele Filit pentru traducători reunesc și în acest an specialiști din mai multe țări la Memorialul Ipotești. În urma selecției organizate de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, 15 traducători ai literaturii române în limbi străine au fost invitați să participe la întâlnirile profesionale programate în perioada 31 august-6 septembrie. Programul face parte din inițiativele Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Filit Iași, dedicate promovării autorilor români peste hotare și susținerii creației contemporane. Lansate în 2015, atelierele Filit oferă traducătorilor un spațiu de formare, schimb de experiență și colaborare profesională, contribuind la dezvoltarea unei rețele de rezidență literare în Europa de Est. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Memorialul Ipotești și se înscrie în programul UNESCO Iași City of Literature, consolidând rolul orașului ca important centru al literaturii și traducerii. Asociația Forma Mentis, alături de Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți Apolador, Asociația Bibliotecarilor din România și Asociația Punctul de Cultură, lansează campania Pledoarie pentru Lectură, menită să încurajeze cititul în rândul copiilor și adolescenților. Proiectul se desfășoară la Botoșani, Iași și București, prin afișe amplasate în spații publice și conferințe și dezbateri dedicate importanței lecturii. Campania precede ediția a doua a Festivalului Apolador, care va avea loc la Botoșani în perioada 17-20 septembrie. Organizatorii atrag atenția asupra timpului tot mai mare petrecut de copii în fața ecranelor și încurajează să citească măcar 15 minute pe zi pentru a-și dezvolta vocabularul, concentrarea și gândirea critică. Festivalul Apolodor, inițiat de scriitorii Dan Lungu și Luminița Corneanu, va reuni și în acest an autori, ilustratori, profesori și tineri cititori în cadrul unor ateliere, conferințe, concerte, expoziții dedicate cărții. Partener media este Radio Viva FM. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare începând de duminică, o schimbare importantă care vizează o mai bună protecție a mediului. Mai exact, începând de duminică, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. În plus, acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină într-un format standardizat începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați de Comisia Europeană să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea, precizează Comisia Europeană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei.
6: Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții.
5: În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
7: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești

Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Monia, în Iași, pe strada Carpați, 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.
6: Riva FM. Cafe Lounge.
5: Music on the move.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Programul Rabla 2026 pentru mașini a început astăzi la ora 10. Bugetul alocat sesiunii din acest an este de 300 de milioane de lei. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că sesiunea va rămâne deschisă până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului alocat. Înscrierea se face online prin aplicația informatică disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu la adresa înscriereonline.afm.ro. Valoarea ecotichetelor Rabla 2026 este de 18.500 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică, 12.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, mai puțin motorizările diesel, inclusiv GPL, CNC sau o motocicletă. Românii care au credite la bănci caută soluții pentru a-și îmbunătăți situația financiară afectată de creșterea costului vieții. În prima jumătate a anului s-a înregistrat un record istoric de peste 2000 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare transmise către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Creșterea este de 40% față de anul trecut, se arată într-un comunicat al centrului. Oamenii au obținut în medie o reducere a datoriilor de 2700 de euro în fiecare caz, suma totală economisită prin împăcarea amiabilă trecând de 1 milion de euro. Majoritatea cererilor vizează trecerea de la ROBOR la IRCC, reducerea dobânzilor sau reeșalonarea ratelor, mai precizează Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare începând de duminică, o schimbare importantă care vizează o mai bună protecție a mediului. Mai exact, începând de duminică, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. În plus, acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină într-un format standardizat începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați de Comisia Europeană să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea, precizează Comisia Europeană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

de consum nevândute pe care le elimină într-un format standardizat începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați de Comisia Europeană să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze

uite așa se întâmplă în anumite zile, îți propui să faci niște lucruri, ele nu ies așa cum ți le-ai propus. Sper că vei ierta mica mea întârziere și vei ierta și faptul că toată săptămâna trecută ți-am spus că plouă duminică, n-a plouat chiar peste tot, sunt locuri pe unde a plouat chiar prea mult, dar așa e vremea, vorba bunică-mii, n-ai pe unde te ascunde. Eu doar am citit oricum datele meteo, pentru asta nu sunt vinovată. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, Dia de Sol, asculți acum 11 și aproape 11 minute este ceasul.

S-a făcut ora 11 și aproape 20 de minute. A fost ieri o zi tare complicată din punct de vedere meteorologic, dar mă gândesc să vorbim în contextul acesta despre ținute. Ai mai auzit probabil și pe la știri și nu știu dacă te-ai gândit vreodată la asta, dar e puțin ciudat cum poate un lucru nou-nouț să ajungă direct la gunoi. E, uite că s-a întâmplat până acum, mai des decât ne-am fi putut imagina eu și tu. Unele companii preferau să distrugă hainele și încălțămintea pe care nu reușeau să le vândă, în loc să le doneze, să le recicleze sau să le recondiționeze. De ieri însă, marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să facă asta. Noile reguli le obligă să găsească soluții prin care să... ca produsele nevândute să fie reutilizate. Poate donate, poate reciclate, dar în niciun caz aruncate, tocmai pentru a reduce risipa și impactul asupra mediului. Măsura se aplică și în România și vizează deocamdată companiile mari din industria textilă. Mi se pare una dintre acele decizii care nici măcar nu par revoluționare. Mai degrabă, te fac să te întrebi de ce a fost nevoie de o lege ca să ni se pară firesc ca un produs nou să poată ajunge la cineva care are nevoie de el în loc să fie distrus, doar pentru că n-a fost cumpărat la timp. Știi că foarte multe companii făceau asta și explicația lor era, și mă refer și la cosmetice, nu se poate ca produsele noastre de lux să ajungă la oamenii care nu și le permit, pentru că asta ar scădea vizibilitatea brandului. Și ăsta e motivul pentru care hainele se aruncau, motivul pentru care produsele cosmetice erau și ele aruncate, și dacă mai pe la începuturi se aruncau recipientele cu totul, mai spre zilele noastre începuseră să se arunce recipientele de la produsele să se arunce produsele cosmetice, să fie scoase, stoarse din recipiente, tocmai pentru ca cei care nu și le permit să nu aibă acces la ele. S-a schimbat legislația, vom vedea cum se vor schimba lucrurile și pentru noi.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
1: Trimite-ne dovada achiziției într-un mesaj privat pe paginile noastre de Facebook sau Instagram și intre automat în marea tombolă cu premii oferite de partenerii festivalului.
0: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
1: Extragerea are loc pe 30 iulie.

0: Există filme care au succes un weekend și apoi dispar și există filme despre care se vorbește cu mult înainte să apară în cinematografe. E, Odiseea, noul film al lui Christopher Nolan, pare să facă parte din a doua categorie. În doar două zile de la lansare, producția a încasat peste 264 de milioane de dolari la nivel mondial, suficient ca să-și recupereze bugetul de producție. Dar dincolo de numere, mie mi se pare fascinant că într-o perioadă în care avem mii de filme și seriale la un click distanță, milioane de oameni merg la cinema ca să vadă o poveste scrisă de Homer cu aproape 3 milenii în urmă. Probabil că asta spune ceva și despre puterea unei povești bine spuse. Tehnologia se mai schimbă, ecranele sunt tot mai spectaculoase, dar aventurile lui Ulise încă reușesc să țină oamenii cu ochii lipiți de ecran. Sunt curioasă câți dintre voi au fost deja la filmul ăsta, la Odiseea. Pe 17 iulie a avut premiera și la noi în cinematografe. Am vreo doi prieteni care au fost deja, n-am reușit să vorbesc cu ei, dar promit să-ți povestesc și ție părerea lor. Dacă n-ai văzut filmul deja și ești curios să știi dacă merită să plătești biletul la...
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: pentru săptămâna care tocmai a început. Săptămâna trecută s-a încheiat cu furtuni, cu precipitații foarte puternice în anumite zone ale țării. Pentru această săptămână, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, căci acesta este primul pe care îl deschid când vorbim despre datele meteo, scrie acest site, deci, că de astăzi, de la ora 10 până mâine la ora 10, avem cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei. Apoi avem și cod portocaliu și cod galben de astăzi, de la ora 10 până mâine seara la ora 22. Instabilitatea atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii. În codul portocaliu este în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații meridionali și orientali, iar codul galben în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, cea mai mare parte a Carpaților meridionali și orientali. Deci, practic, de astăzi și până mâine, de astăzi de la ora 10 sau de la ora 12, când începe codul portocaliu, și până mâine seară la ora 22, în toată zona Moldovei, harta este colorată. Județul Botoșan este colorat cu galben, județele Iași, Vaslui, Bacău, Neamț, Suceava colorate cu portocaliu. Văd că și Tulcea, dar nu mai este în zona noastră, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și București sunt colorate și ele cu portocaliu. Restul, din imaginează-ți harta, de la jumătate către dreapta, toate județele sunt colorate cu galben sau portocaliu, în stânga colorate cu verde. Deci așteaptă-te la precipitații, pentru că ele vor continua și astăzi și până mâine seară. Deschizând The Weather Channel, îți spun că la această oră în zona noastră temperaturile pe care le afișează termometrul sunt următoarele. La Rădăuți 17 grade Celsius, la Suceava acum 22 de grade, la Fălticeni 23, la Botoșani și Piatra Neamț sunt acum 24 de grade, iar la Iași și cel mai cald din zona Moldovei sunt deja 27 de grade Celsius. Meteorologii spun că mâine va fi o zi mai caldă. Miercuri s-ar putea să fie ziua cea mai rece a săptămânii, dar mai vorbim despre asta și în orele următoare. Acum s-a făcut ora 11 și aproape 50 de minute. La ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
8: Moldova vrea autostradă.
7: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
9: Let's ride some hits.

0: Este ora 12, bună ziua, e momentul știrilor pe frecvențele Viva.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Atelierele Filit pentru traducători reunesc și în acest an specialiști din mai multe țări la Memorialul Ipotești. În urma selecției organizate de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, 15 traducători ai literaturii române în limbi străine au fost invitați să participe la întâlnirile profesionale programate în perioada 31 august-6 septembrie. Programul face parte din inițiativele Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Filit Iași, dedicate promovării autorilor români peste hotare și susținerii creației contemporane. Lansate în 2015, atelierele FIIT oferă traducătorilor un spațiu de formare, schimb de experiență și colaborare profesională, contribuind la dezvoltarea unei rețele de rezidență literare în Europa de Est. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Memorialul Ipotești și se înscrie în programul UNESCO Iași City of Literature, consolidând rolul orașului ca important centru al literaturii și traducerii. Asociația Forma Mentis, alături de Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți Apolador, Asociația Bibliotecarilor din România și Asociația Punctul de Cultură, lansează campania Pledoarie pentru Lectură, menită să încurajeze cititul în rândul copiilor și adolescenților. Proiectul se desfășoară la Botoșani, Iași și București, prin afișe amplasate în spații publice și conferințe și dezbateri dedicate importanței lecturii. Campania precede ediția a doua a Festivalului Apolador, care va avea loc la Botoșani în perioada 17-20 septembrie. Organizatorii atrag atenția asupra timpului tot mai mare petrecut de copii în fața ecranelor și încurajează să citească măcar 15 minute pe zi pentru a-și dezvolta vocabularul, concentrarea și gândirea critică. Festivalul Apolodor, inițiat de scriitorii Dan Lungu și Luminița Corneanu, va reuni și în acest an autori, ilustratori, profesori și tineri cititori în cadrul unor ateliere, conferințe, concerte, expoziții dedicate cărții. Partener media este Radio Viva FM. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare începând de duminică, o schimbare importantă care vizează o mai bună protecție a mediului. Mai exact, începând de duminică, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. În plus, acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină într-un format standardizat începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați de Comisia Europeană să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea, precizează Comisia Europeană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Ora 12 și aproape 10 minute, am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 20 iulie 2026, zi de sărbătoare astăzi, la mulți ani Ilie, este Sfântul Ilie, astăzi e firesc să plouă, să tune și să fulgere, sper că n-ai muncit nimic de dimineață, n-ai pus aspiratorul, n-ai pus mașina de spălat, nu, am vrut să zic dai cu sapantera, dar nu zic asta, nu prășești, nu culegi, nu aduni și nu mănânci mere, n-am înțeles exact care e legătura cu merele, cât să nu fie grindina de mărimea merelor sau o poveste de asta, auzisem o legendă. E sărbătoare, știi ce aveai de făcut într-o zi de sărbătoare, doar ne bucurăm, nu ne agităm prea mult. Spuneam că e ora 12 și aproape 10 minute, asta înseamnă

0: acum până când nu apare o problemă. Deschizi robinetul și curge, atât de firesc par lucrurile, încât uiți că în spatele gestului ăstuia banal sunt râuri, lacuri și vremea. Ei, Dunărea pare să că a ajuns zilele astea la un nou minimum istoric al debitului, iar Apele Române au făcut apel la folosirea responsabilă a apei și au impus restricții pentru irigații în unele zone. Vestea bună este că nu există în acest moment riscul ca localitățile alimentate de fluviu să rămână fără apă potabilă. Totuși, specialiștii spun că lipsa ploilor își spune tot mai mult cuvântul și că evoluția din perioada următoare va depinde mult de precipitațiile din bazinul Dunării și, repet, precipitațiile din bazinul Dunării, nu doar cele care se întâmplă pe teritoriul țării noastre, ci și precipitațiile care se întâmplă și de debitul râurilor care alimentează acest fluviu până la intrarea lui în România. Aceasta este una dintre acele știri care nu vrea să sperie, dar nici nu trebuie ignorată, pentru că seceta nu apare dintr-o dată, se instalează încet, aproape fără zgomot, iar când ajungem să vorbim despre restricții, înseamnă că natura ne amintește încă o dată că apa nu este o resursă inepuizabilă. Și se vorbea într-o perioadă chiar că apa va deveni mai scumpă decât aurul peste 100-200, sper eu, 5-700 de ani, când lucrurile pe pământ s-ar putea să fie foarte diferite decât felul în care știm noi.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: În perioada 31 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
5: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
4: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
5: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.

0: Într-o viață mai lungă, probabil că mulți dintre noi am vrea să o avem. Nutriționiștii spun că nu e vorba despre vreun aliment minune, ci despre câteva alegeri simple repetate zi de zi. Pe lista alimentelor asociate cu longevitatea apar legumele verzi, fructele de pădure, nucile, semințele, peștele gras, uleiul de măsline, leguminoasele precum fasolea, lintea sau înăutul și cerealele integrale. Ți-ai notat? Acestea sunt alimente bogate în fibre, vitamine și substanțe care ajută organismul să funcționeze mai bine pe termen lung și poate partea interesantă este că această listă nu arată deloc spectaculos. Nu găsim pe ea ingrediente rare sau produse scumpe, găsim lucruri pe care le știm cu toții, doar că uneori le alegem mai rar decât ar trebui. O mână de nuci în locul unei gustări ultraprocesate sau o porție de legume la masă, un pește în locul altor variante mai grele. Până la urmă, se pare că secretul unei vieți mai lungi nu stă într-o rețetă complicată, ci în lucrurile mici pe care le facem constant. Iar vestea bună este că nu trebuie să așteptăm să apară o pastilă pentru longevitate ca să începem să avem puțin mai multă grijă de noi. Stă în alegerile pe care le facem în momentul în care mergem la supermarket. Atât de simplu e. 12 și aproape 32 de minute pentru încă puțină vreme. Vita.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Mesaj de conștientizare.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride, zombie.

0: săptămânii pe frecvențele Viva FM pentru Cafe Lounge. Sper ca mâine lucrurile să se desfășoare un pic mai bine decât astăzi. Am avut un moment în care nu mi-au ieșit lucrurile așa cum aș fi vrut, dar noi, bai, gata, am trecut peste asta. Sunt Lidia Uja, ne auzim mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge. Până atunci te las pe vocea bună a Alinei. Până mâine, să-ți fie bine!
1: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Let's ride, zombie.

Bun găsit la știrile Viva FM. Pasajul Alexandru cel Bun din Iași intră în etapa principală a reparațiilor capitale. Lucrările, în valoare de aproximativ 84 de milioane de lei, vizează reabilitarea uneia dintre cele mai importante legături rutiere ale orașului, construite în urmă cu aproximativ 40 de ani. Până în prezent au fost consolidate grinzile și pielele pasajului, cu excepția celei dintre liniile de tramvai, a fost refăcută dala de suprabetonare și a început turnarea noului covor asfaltic. În perioada următoare vor continua lucrările la pila centrală, operațiune care va impune suspendarea temporară a circulației tramvaielor. De asemenea, vor fi consolidate rampele, vor fi montați parapeți noi, aparate de reazem și va fi modernizat sistemul de iluminat. Lucrările sunt estimate să dureze 12 luni. Pe cât posibil, circulația rutieră va fi menținută deschisă pe durata șantierului. Festivalul Serile Filmului Românesc începe oficial miercuri 5 august la Iași. Cea de-a 17-a ediție va fi deschisă de la ora 19:30 pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu avanpremiera filmului Atlasul Universului, în regia lui Paul Negroescu. Lungmetrajul premiat la festivaluri internaționale precum Berlinala și Sofia Film Festival spune povestea unui băiat de 10 ani care pornește într-o călătorie plină de curaj și descoperire de sine. Proiecția va avea loc în prezent a echipei filmului. Seara de deschidere continuă de la ora 21:30 cu un concert susținut de trupa 3 Sud-Est. Directorul festivalului Andrei Giurgea spune că atât avanpremiera filmului cât și concertul se înscriu în tema ediției din acest an, terapia prin artă, film și muzică. Festivalul Serile Filmului Românesc ajunge anul acesta la ediția cu numărul 17 și propune până la finalul manifestării proiecții, spectacole și întâlniri cu invitați din cinematografia românească. Biletele sunt disponibile online în limita locurilor disponibile. ANM a emis noi avertizări de averse și vreme severă pentru intervalul 20-21 iulie. În timp ce sudul țării se confruntă cu temperaturi de până la 35 de grade și disconfort termic accentuat, în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei și nordul Dobrogei, este în vigoare un cod portocaliu de vijelii, grindină și ploi torențiale. Meteorologii avertizează că rafalele de vânt pot atinge 70-90 de km pe oră, iar grindina poate avea dimensiuni de până la 5 cm. Cantitățile de apă pot depăși local 60 de litri pe metrul pătrat. Instabilitatea atmosferică se va menține și în noaptea de luni spre marți, iar marți sunt prognozate noi episoade de furtuni în Muntenia Dobrogea, sudul Moldovei și în zonele montane. În același timp, disconfortul termic va rămâne ridicat în sudul și estul Munteniei și în sudul Moldovei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Săptămână frumoasă vă doresc!

Emma, cu inima împiedicată, deschide întâlnirea noastră de astăzi de aici, de pe frecvențele Viva FM, pentru că oficial începe City Vibes. Eu sunt Alina și mă bucur să spun bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Și dacă lunea ar avea aliați, cred că astăzi ar fi cu siguranță cafeaua și Sfântul Ilie. Pentru că, indiferent cât de greu pornește săptămâna, e genul acela de zi în care telefonul sună, se trimite mesaje, se fac urări și parcă există un motiv în plus să intri așa în vorbă cu oamenii, așa că începem cu ce e mai important. La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui sau, cine știe, poate chiar ziua de naștere. Și de aici ne ocupăm noi de energia bună pe mai departe. Sunt aici până la ora 17 și playlistul este gata, pregătit pentru zi de sărbătoare. 13 și 13 minute acum. Eu zic că nu-i mic rău la mijloc, e mai degrabă un semn de noroc, așa să ne fie ziua aceasta de luni, 20 iulie. Mulțumesc că ești aici, să vedem cum sună următoarele 3 minute.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
1: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
0: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.

0: și 2 de minute chiar acum și cred că ți-amintești și tu întrebarea aceea pe care o auzeam cel mai des când eram mici și anume ce vrei să te faci când o să fii mare. Ei bine, un băiat din Statele Unite n-a mai avut răbdare să crească și s-a apucat direct de treabă, pasionat de dinozauri și fosile încă de la o vârstă foarte fragedă și a deschis propriul muzeu de istorie naturală înainte să împlinească vârsta de, atenție, 10 ani. Mai mult decât atât, era și proprietarul și curatorul muzeului, performanță care i-a adus un loc bine meritat în Cartea Recordurilor. Astăzi are 11 ani și nu s-a oprit aici, strânge fonduri pentru a cumpăra întreaga clădire în care funcționează muzeul și spune că vrea să devină paleontolog. Cred că uneori cea mai mare diferență, de fapt, nu o face vârsta, ci mai degrabă pasiunea. Să-ți fie cu pasiune pe mai departe în acest început de săptămână, la mulți ani încă o dată dacă îți sărbătorești ziua de nume sau ziua de naștere, dacă nu și ești de cealaltă parte, nu uita să dai un telefon sau un mesaj, cu siguranță ai un Ilie, o Ilinca în telefon care merită un la mulți ani din partea ta sau o onomastică frumoasă. 13:33, noi suntem aici cu energia bună la început de săptămână și numai bine că se potrivește și cu o zi de sărbătoare. Eu sunt Alina și suntem în City Vibes. Îți mulțumesc mult că ești aici.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Let's write some hits.
5: Viva FM.
1: City Vibes.
5: Deep sounds for modern soul.

0: 13:46 și uite așa sună ziua de luni. Eu zic că e mai degrabă energie de weekend decât de luni, sau poate că am rămas eu în filmul acela weekendului care abia s-a încheiat. Sper că și pentru tine ziua aceasta de luni e una cât se poate de reușită, mai ales dacă ești sărbătorit sau aniversat astăzi. Vin cu vești de la nivel național, pentru că ți-am tot vorbit săptămâna trecută despre programul Rabla. Se pare că vorbim despre un record. În doar 9 minute, tot bugetul destinat achiziției de motociclete a fost epuizat. Potrivit Agenției pentru Mediu, în prima oră de la deschiderea sesiunii s-au depus aproape 11.000 de dosare pentru achiziția de mașini și motociclete mai puțin poluante. Totodată au fost depuse 3.500 de dosare în valoare de 63 de milioane de lei din bugetul total alocat, care este de 120 de milioane de lei anul acesta, pentru achiziționarea de autovehicule noi și autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Oficial, sesiunea de înscriere în program rămâne deschisă până pe data de 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului disponibil, pentru că se pare că pentru bugetul destinat achiziției de motociclete deja s-a spus stop, pentru că a fost epuizat în doar 9 minute. Cu alte informații de la nivel național vin știrile de la fixul orei 14, pentru că, da, ne apropiem de finalul primei ore de City Vibes. Eu sunt Alina, așa cum ți-am spus, la fixul orei 14 vin știrile și imediat după știri ne reauzim și noi. Mulțumesc tare mult că ești aici. Dacă vrei să afli mai multe informații și dacă ai la îndemână telefonul, calculatorul, laptopul, dar atenție, nu ești în trafic la volan, să știi că ne găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Până atunci, sărbătorim împreună aici pe frecvențe.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Programul Rabla 2026 pentru mașini a început astăzi la ora 10. Bugetul alocat sesiunii din acest an este de 300 de milioane de lei. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că sesiunea va rămâne deschisă până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului alocat. Înscrierea se face online prin aplicația informatică disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu la adresa înscriereonline.afm.ro. Valoarea ecotichetelor Rabla 2026 este de 18.500 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică, 12.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, mai puțin motorizările diesel, inclusiv GPL, CNC sau o motocicletă. Românii care au credite la bănci caută soluții pentru a-și îmbunătăți situația financiară afectată de creșterea costului vieții. În prima jumătate a anului s-a înregistrat un record istoric de peste 2000 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare transmise către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Creșterea este de 40% față de anul trecut, se arată într-un comunicat al centrului. Oamenii au obținut în medie o reducere a datoriilor de 2700 de euro în fiecare caz, suma totală economisită prin împăcarea amiabilă trecând de 1 milion de euro. Majoritatea cererilor vizează trecerea de la ROBOR la IRCC, reducerea dobânzilor sau reeșalonarea ratelor, mai precizează Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare începând de duminică, o schimbare importantă care vizează o mai bună protecție a mediului. Mai exact, începând de duminică, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. În plus, acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină într-un format standardizat începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați de Comisia Europeană să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea, precizează Comisia Europeană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

pe frecvențele Viva FM și mă bucur că este cel care deschide cea de-a doua oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Alina sunt și oficial mai avem împreună de stat, așa, de ascultat muzică, povești și de făcut urări, poate, aici pe frecvențele Viva FM încă 3 ore, pentru că voi fi aici până la ora 17 și îți propun să facem și o călătorie, dacă nu putem fizic, pentru că probabil încă suntem la muncă sau nu s-a deschis concediul acela mult așteptat, măcar muzical, să ne plimbăm așa. Nu știu dacă știai, dar piesa Voyage, Voyage este una dintre cele mai de succes piese franceze din istoria muzicii pop internaționale. Lansată în 1986, a ajuns în topuri din toată Europa și a rămas relevantă până astăzi, dovadă fiind numărul impresionant de remixuri și reinterpretări apărute de-a lungul anilor. Așadar, îți propun așa ca în minutele ce urmează, mai exact 3 la număr, să ascultăm această piesă atât de cunoscută la nivel internațional, dar într-o versiune mai fresh. E această versiune a unui clasic care nu se demodează, dar care merită așa cumva un refresh, mai ales într-o zi de vară, deci Voyage, Voyage, chiar acum, într-o variantă remixată în playlistul Viva FM.

0: 14 și 19 minute și sună chiar bine ora aceasta din zi, așa să ne fie toată săptămâna cu energie bună. Suntem în City Vibes, eu sunt Alina și îți spun acum ultimele informații de la nivel regional și chiar național. Uite, de exemplu, județul Iași devine primul din România care interzice păcănelele în toate localitățile, mai cu seamă urmarea unei inițiative civice care a adunat mii de semnături. Toate localitățile din județul Iași au interzis păcănelele. Ultima decizie în acest sens a fost luată de Consiliul Local din Pașcani, după dezbateri care vizau mai degrabă mutarea într-o zonă izolată a sălilor de jocuri decât interzicerea lor. Unele licențe sunt valabile însă până la finalul lunii februarie anul viitor. Cu detalii pe acest subiect vine Paul Ciobanu de la Asociația Civică în Stradă și propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Și interzicerea aparatelor de tip slot. Unele localități încă permit pariurile sportive, poker, blackjack. În municipiu doar Loto și Frono. Cel mai greu a fost în primul rând strângerea de semnături, deși biserica strângea și ea semnături, primăria avea și ea o listă de semnături. Ce mi s-a mai părut complicat a fost faptul că unii operatori de jocuri reușeau prin influența pe care aveau în consilii, ori să amâne deciziile, ori să aducă argumente nu neapărat valabile, dar să influențeze consilierii.
0: Așadar, în acest moment, județul Iași este primul și deocamdată singurul județ din România în care toate localitățile au decis interzicerea jocurilor de noroc de tip păcănele. Detalii pe subiect găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Acum 14 și 21 de minute, suntem în City Vibes și continuăm cu energia aceea bună aici în playlist, pentru că avem piese fresh, numai bune de ascultat într-o zi de vară.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16 vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva, sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
9: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
5: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
5: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: Oameni de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Mitică Popescu pentru români? Pentru că a fost unul dintre actorii care au exprimat excelent ideea omului simplu, obișnuit. Cu o naturalețe rar întâlnită, a interpretat personaje sincere, devenind una dintre cele mai iubite figuri ale teatrului și filmului românesc. Născut în anul 1936 în București, are o copilărie marcată de lipsuri inerente războiului și apoi perioadei dure a regimului comunist. La numai 22 de ani este arestat și condamnat la închisoare pentru că ajutase un prieten să fugă din țară. Cei 3 ani de detenție îi schimbă viața într-un mod dramatic, dar are puterea de a reveni. După eliberare, destinul îi oferă o nouă șansă. Este admis la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, pe care îl absolvă în anul 1963, făcând parte din generația unor actori care aveau să marcheze scena românească timp de decenii. Cariera sa începe la teatre din provincie, unde își formează stilul și experiența scenică. Reușește cu eforturi considerabile să se transfere la Teatrul Mic din București, instituție cu care avea să fie asociat cea mai mare parte a vieții sale artistice. În paralel cu activitatea teatrală, Mitică Popescu devine unul dintre cei mai apreciați actori de film și televiziune. Publicul îl recunoaște din rolurile memorabile din Moromeții, De ce trag clopotele Mitică, Lumini și umbre sau Căsătorie cu repetiție, în care se remarcă prin naturalețea interpretării. De altfel, acesta rămâne semnul său distinctiv. Nu are nevoie de gesturi teatrale sau de replici spectaculoase pentru a impresiona. Reușește să transmită emoție printr-o privire, printr-un zâmbet discret sau printr-o pauză bine aleasă. În viața personală, Mitică Popescu se căsătorește cu actrița Leopoldina Bălănuță, principalul lor regret fiind că nu au avut un urmaș. După căderea comunismului, Mitică Popescu rămâne același om discret, nu își construiește imaginea publică pe experiențele sale dramatice, preferând să vorbească mai ales despre profesia pe care o iubește. Ori tocmai această modestie îi aduce și mai mult respect din partea publicului. Pentru întreaga sa activitate artistică a primit numeroase distincții și aprecieri, fiind considerat unul dintre actorii reprezentativi ai generației sale. Chiar și după retragerea treptată din activitate, rămâne o prezență iubită, fiind invitat la emisiuni și evenimente dedicate teatrului. Mitică Popescu se stinge în anul 2023, dar moștenirea lui rămâne vie. Filmele și spectacolele sale continuă să fie urmărite, iar exemplul lui de demnitate, modestie și profesionalism inspiră noile generații de actori.
2: City Vibes.
0: Less stress, more groove. Viva FM.

0: 30 iulie, 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
1: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
0: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
1: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
0: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o primă ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Pasajul Alexandru cel Bun din Iași intră în etapa principală a reparațiilor capitale. Lucrările, în valoare de aproximativ 84 de milioane de lei, vizează reabilitarea uneia dintre cele mai importante legături rutiere ale orașului, construite în urmă cu aproximativ 40 de ani. Până în prezent au fost consolidate grinzile și pielele pasajului, cu excepția celei dintre liniile de tramvai, a fost refăcută dala de suprabetonare și a început turnarea noului covor asfaltic. În perioada următoare vor continua lucrările la pila centrală, operațiune care va impune suspendarea temporară a circulației tramvaielor. De asemenea, vor fi consolidate rampele, vor fi montați parapeți noi, aparate de reazem și va fi modernizat sistemul de iluminat. Lucrările sunt estimate să dureze 12 luni. Pe cât posibil, circulația rutieră va fi menținută deschisă pe durata șantierului. Festivalul Serile Filmului Românesc începe oficial miercuri 5 august la Iași. Cea de-a 17-a ediție va fi deschisă de la ora 19:30 pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu avanpremiera filmului Atlasul Universului, în regia lui Paul Negroescu. Lungmetrajul premiat la festivaluri internaționale precum Berlinala și Sofia Film Festival spune povestea unui

băiat de 10 ani care pornește într-o călătorie plină de curaj și descoperire de sine. Proiecția va avea loc în prezența echipei filmului. Seara de deschidere continuă de la ora 21:30 cu un concert susținut de trupa 3 Sud-Est. Directorul festivalului Andrei Giurgea spune că atât avanpremiera filmului cât și concertul se înscriu în tema ediției din acest an, terapia prin artă, film și muzică. Festivalul Serile Filmului Românesc ajunge anul acesta la ediția cu numărul 17 și propune până la finalul manifestării proiecții, spectacole și întâlniri cu invitați din cinematografia românească. Biletele sunt disponibile online în limita locurilor disponibile. ANM a emis noi avertizări de averse și vreme severă pentru intervalul 20-21 iulie. În timp ce sudul țării se confruntă cu temperaturi de până la 35 de grade și disconfort termic accentuat, în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei și nordul Dobrogei este în vigoare un cod portocaliu de vijelii, grindină și ploi torențiale. Meteorologii avertizează că rafalele de vânt pot atinge 70-90 de km pe oră, iar grindina poate avea dimensiuni de până la 5 cm. Cantitățile de apă pot depăși local 60 de litri pe metrul pătrat. Instabilitatea atmosferică se va menține și în noaptea de luni spre marți, iar marți sunt prognozate noi episoade de furtuni în Muntenia Dobrogea, sudul Moldovei și în zonele montane. În același timp, disconfortul termic va rămâne ridicat în sudul și estul Munteniei și în sudul Moldovei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Săptămână frumoasă vă doresc!

Stai că sună chiar bine începutul acesta de săptămână, 15:08 chiar acum, într-o zi de luni, 20 iulie. Oriunde te-ar prinde acest moment, sper din suflet că ți-e bine și că măcar puțin piesele astea din playlist să te energizeze așa cum trebuie să fie la începutul fiecarei săptămâni. Începem a treia oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Alina sunt, voi fi aici până la ora 17. Și îți reamintesc că pe noi ne găsești peste tot la o simplă căutare. Pe site-ul nostru vivafm.ro găsești informații din toată regiunea de nord-est a țării și nu numai. Ne găsești pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și chiar pe YouTube la o simplă căutare Viva FM. Eu îți propun așa, să începem ora aceasta cu Mira, care se pare că dă tonul verii cu Caramela, o piesă fresh, plină de energie și mesajul: frumusețea adevărată înseamnă atitudine, încredere și autenticitate, nu doar aparențe. Eu cred că dacă știi deja versurile acestei piese, cu siguranță știi și coreografia, care e deja virală peste tot pe internet. Așadar, se aude chiar acum Mira cu Caramela.

0: fiind experți în organizarea evenimentelor, colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio. City Vibes.
4: Deep sounds for modern

0: Fake News cu Anatoli Primacov.
1: Sătui de promisiunile trâmbițate de guvernul Demis Bolojan, dar aflat încă la butoane, sindicaliștii din sănătate au hotărât să ia taurul de coarne. Așa încât, astăzi sunt în grevă de avertisment. Iar dacă doleanțele lor nu vor fi îndeplinite, peste o săptămână vor declanșa greva generală. Da, chiar așa. La Palatul Victoria au cu cine discuta? Mai este cineva disponibil?
2: Un exemplu în care faci declarații legate de anumite lucruri, și apoi, în condițiile în care un anumit context sau altul nu-ți convine, practic schimbi abordările, prezinți lucrurile într-o manieră diferită.
1: Fostul ministru ungar de externe, Peter Szijjártó, a dat lovitura vieții. El a anunțat că demisionează din Parlament pentru a prelua o funcție de conducere în cadrul producătorului auto chinez BYD. Ce atâta politică când o mare corporație are nevoie de serviciile tale? Dar dacă ar fi cu adevărat loial, Szijjártó l-ar aduce în cadrul companiei și pe fostul său șef, Victor Orban. Sau se

0: chinezii că ar putea să o dea de gard la fel ca la alegeri. După ce aproape 2 ani i-a persiflat pe mulți suceveni prin comportamentul său, primarul Vasile Râmbu caută să mai atenueze daunele. Un prim pas a fost făcut prin reluarea premierilor cuplurilor de aur, adică a celor care au împlinit 50 de ani de trai comun. Primarului îi pare rău la domn suceveni că până acum nu a acordat nici măcar sume modice, dar promite că de acum înainte va curge lapte și miere în această privință. Așa e că simte deja febra campaniei electorale? Parcă simțim cum se așează încetişor gustul bunului pe buzele sucevenilor.
1: Nu le putem aborda pe toate dintr-o dată, nu le putem rezolva pe toate dintr-o dată, pentru că nu se poate.
2: Eu am văzut numai lume bucuroasă, ăsta, așa, cu gustul bunului așa, pe buze, pe față și așa mai departe. Nu știu să sumează.
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Dacă l-ai fi întrebat pe bunicul care este cea mai sigură aplicație de prognoză meteo, probabil s-ar fi uitat lung la tine și ar fi spus calendarul, nu cel din telefon, care îți spune că plouă în timp ce tu te topești de cald, ci calendarul din perete, unde după 20 iulie începea o perioadă pe care oamenii o priveau cu respect. Astăzi noi ne uităm mai întâi la notificări. Ei se uitau la cer. Pe 20 iulie îl sărbătorim pe Sfântul Ilie, unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament. În tradiția populară însă, imaginea este și mai spectaculoasă. Sfântul Ilie străbate cerul într-un car de foc, iar cântună și fulgeră îi gonește pe diavol. Sincer, e o poveste care parcă are mai mult farmec decât explicația cu descărcările electrice atmosferice. Și între noi fie vorba, parcă și mai mult sens decât unele teorii care circulă astăzi pe internet. Ziua Sfântului Ilie marca în timpuri trecute și un prag al verii. Se recoltau primele cantități de miere, iar oamenii înțelegeau că natura își schimbă ritmul. Nu exista Google, dar exista atenția. Nu existau influenceri care să spună 5 trucuri pentru caniculă, dar exista experiența. Iar apoi veneau pălie și foca, zile în care focul era tratat cu seriozitate. Nu se lucra cu focul, nu se aprindeau cuptoarele decât dacă era musai și nu se sfida natura. Astăzi avem avertizări raw alert, aplicații, sateliți și prognoze din oră în oră. Și cu toate astea, încă ne mirăm că izbucnesc incendii după ce aruncăm un chiștoc pe marginea drumului. Poate că asta este diferența dintre generații. Bunicii nu știau totul, dar respectau ceea ce nu puteau controla. Noi credem că știm aproape totul și uneori nu mai respectăm nici măcar ceea ce știm sigur. Nu trebuie să ne întoarcem în timp și nici să confundăm tradiția cu superstiția. Dar poate că n-ar strica să recuperăm ceva din credința, cumpătarea și respectul cu care ai noștri priveau lumea. Pentru că o societate nu pierde totul atunci când uită o poveste. Pierde ceva important atunci când uită valorile pe care povestea încearcă să le păstreze vii.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
4: Trimite-ne dovada achiziției într-un mesaj privat pe paginile noastre de Facebook sau Instagram și intre automat în marea tombolă cu premii oferite de partenerii festivalului.
3: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
4: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile.
5: Let's write some hits.
4: Viva FM.
5: City Vibes.
4: Deep sounds for modern souls.

Bun găsit la știrile Viva FM! Peste 260 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiști ieșeni în urma unei acțiuni desfășurate timp de 24 de ore pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere. În cadrul controalelor au fost legitimate sute de persoane și verificate zeci de autovehicule. Cele mai multe amenzi au fost date pentru încălcarea regulilor de circulație, iar polițiștii au retras mai multe permise de conducere și certificate de înmatriculare în cazul șoferilor care au pus în pericol siguranța traficului. Totodată, oamenii legii au intervenit la numeroase sesizări și au desfășurat controale în zonele considerate cu risc. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Iași, pentru descurajarea faptelor care afectează ordinea publică și pentru reducerea numărului de accidente rutiere. Stocul de sânge de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași a ajuns la un nivel critic, iar medicii fac un apel urgent către populație să doneze sânge. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, numărul donatorilor a scăzut semnificativ, în timp ce cererea din spitale rămâne ridicată. Cele mai mari probleme sunt în cadrul grupelor cu rezerve reduse, însă este nevoie de donatori indiferent de grupa sanguină, pentru refacerea stocurilor și asigurarea necesarului de sânge, pentru intervenții chirurgicale, accidente și tratamentele pacienților internați. Persoanele sănătoase cu vârsta între 18 și 60 de ani sunt încurajate să se prezinte la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Iași pentru a dona. Medicii reamintesc că o singură donare poate salva până la 3 vieți. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare începând de duminică, o schimbare importantă care vizează o mai bună protecție a mediului. Mai exact, începând de duminică, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțămintea și accesoriile vestimentare nevândute. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. În plus, acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină într-un format standardizat începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați de Comisia Europeană să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea, precizează Comisia Europeană. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

Zi de luni, 20 iulie, sună tare bine piesa asta și ora asta și energie de aici de pe frecvențe. Sper că așa ți-e ziua întreagă și dacă tot sună bine, propun să începem această ultima oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM cu 5 știri de bine sau mai degrabă 5 informații despre bun și bine din întreaga lume. Uite, de exemplu, India oferă $250 ca să încurajeze cetățenii se acorde primul ajutor victimelor rezultate din accidente rutiere. Mai departe, următoarea informație de bine ar fi că cercetătorii din Japonia au creat un plastic din plante care se dizolvă complet în apa de mare în câteva ore fără a lăsa microplastice. Totodată, oamenii de știință din China au folosit celule stem pentru a reprograma corpul să producă singur insulină, inversând practic diabetul, iar stratul de ozon se va reface complet până în 2066, doar pentru că planeta a fost lăsată în sfârșit doar pe anumite sectoare în pace și se pare că o floare veche de peste 30.000 de ani a înflorit din nou în laborator după ce semințele ei au fost salvate din gheață. Așadar, știința progresează, natura își vede de treaba ei. Problema e că în timp ce cercetătorii repară anumite direcții sau află anumite informații pe care nu le știam până la acest moment, noi încă ne certăm în secțiunea de comentarii din cauza unor filtre pe Instagram. Se întâmplă. Asta e realitatea pe mai multe direcții. 16 și 12 minute acum. Alina sunt. Suntem în City Vibes. Îți mulțumesc mult că ești aici. Sper că ți-e ziua faină. Dacă e ziua ta astăzi, îți spun încă o dată la mulți ani sau onomastică frumoasă în funcție de context. Continuăm această oră de City Vibes cu DJ Little, chiar acum, să vedem cum sună.

reușit, păstrează nostalgia, dar îi dă energia prezentului. Pump It Up chiar acum pe frecvențele Viva FM, într-o versiune remixată, semnată de Greg. 16 și 20 de minute chiar acum, suntem în City Vibes, eu sunt Alina și îți mulțumesc că ești aici.

0: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
8: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță. Toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
9: Let's ride, zombie!

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre o senzație ciudată pe care mulți dintre noi au trăit-o. Deja vu. Deja vu este acel moment în care ai impresia că ai mai trăit exact aceeași situație înainte, deși știi că nu este posibil. Din punct de vedere științific, fenomenul este legat de modul în care creierul procesează informația. Se pare că apare atunci când există o mică desincronizare între zonele creierului responsabile cu memoria. Mai exact, creierul confundă prezentul cu amintire. Informația ajunge într-o zonă pe care o interpretează ca fiind de

0: deja cunoscută, chiar dacă este complet nouă. O altă explicație sugerează că deja vu apare atunci când o situație seamănă chiar foarte subtil cu ceva trăit în trecut, dar pe care nu-l mai conștientizăm. Fenomenul este mai frecvent la persoanele tinere și la cele obosite sau stresate, când creierul este mai predispus la astfel de erori de interpretare. Așadar, deja vu nu este o amintire dintr-o altă viață, ci o mică confuzie a creierului nostru, un moment în care prezentul și memoria se suprapun pentru câteva secunde misterioase. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă întrebare care ne provoacă mintea.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: City Vibes.
10: Deep sounds for modern souls.

0: E asta energia pe care ne luăm la revedere, pentru că da, e acel moment din zi în care facem așa un switch ca la telefon, închide tu, nu închide tu, eu chiar sunt obligată să închid. E gata ziua aceasta de luni cu City Vibes pe frecvențele Viva FM, dar ne reauzim mâine de la 13. Îți mulțumesc tare, tare mult că ai fost aici cu mine pe frecvențe și astăzi sper mult că începutul tău de săptămână e așa cum ți l-ai dorit, că e ziua ta astăzi. Îți spun încă o dată la mulți ani o onomastică frumoasă de Sfântul Ilie, să petreci în continuare, sper. Dacă nu ai ceva în plan, poți lejer să rămâi pe frecvențele Viva FM, pentru că vezi energie de festival aici pe frecvențe și poate că e numai bun de aniversat. La fixul orei 17 vin știrile aici pe frecvențele Viva FM și imediat după știri Viva Deep Music, exact ce așteptăm într-o zi de vară. 20 iulie. Alina sunt, ne reauzim mâine de la 13. Bye!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Pasajul Alexandru cel Bun din Iași intră în etapa principală a reparațiilor capitale. Lucrările, în valoare de aproximativ 84 de milioane de lei, vizează reabilitarea uneia dintre cele mai importante legături rutiere ale orașului, construite în urmă cu aproximativ 40 de ani. Până în prezent au fost consolidate grinzile și pielele pasajului, cu excepția celei dintre liniile de tramvai, a fost refăcută dala de suprabetonare și a început turnarea noului covor asfaltic. În perioada următoare vor continua lucrările la pila centrală, operațiune care va impune suspendarea temporară a circulației tramvaielor. De asemenea, vor fi consolidate rampele, vor fi montați parapeți noi, aparate de reazem și va fi modernizat sistemul de iluminat. Lucrările sunt estimate să dureze 12 luni. Pe cât posibil, circulația rutieră va fi menținută deschisă pe durata șantierului. Festivalul Serile Filmului Românesc începe oficial miercuri 5 august la Iași. Cea de-a 17-a ediție va fi deschisă de la ora 19:30 pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu avanpremiera filmului Atlasul Universului, în regia lui Paul Negroescu. Lungmetrajul premiat la festivaluri internaționale precum Berlinala și Sofia Film Festival spune povestea unui băiat de 10 ani care pornește într-o călătorie plină de curaj și descoperire de sine. Proiecția va avea loc în prezent a echipei filmului. Seara de deschidere continuă de la ora 21:30 cu un concert susținut de trupa 3 Sud-Est. Directorul festivalului Andrei Giurgea spune că atât avanpremiera filmului cât și concertul se înscriu în tema ediției din acest an, terapia prin artă, film și muzică. Festivalul Serile Filmului Românesc ajunge anul acesta la ediția cu numărul 17 și propune până la finalul manifestării proiecții, spectacole și întâlniri cu invitați din cinematografia românească. Biletele sunt disponibile online în limita locurilor disponibile. ANM a emis noi avertizări de averse și vreme severă pentru intervalul 20-21 iulie. În timp ce sudul țării se confruntă cu temperaturi de până la 35 de grade și disconfort termic accentuat, în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei și nordul Dobrogei, este în vigoare un cod portocaliu de vijelii, grindină și ploi torențiale. Meteorologii avertizează că rafalele de vânt pot atinge 70-90 de km pe oră, iar grindina poate avea dimensiuni de până la 5 cm. Cantitățile de apă pot depăși local 60 de litri pe metrul pătrat. Instabilitatea atmosferică se va menține și în noaptea de luni spre marți, iar marți sunt prognozate noi episoade de furtuni în Muntenia Dobrogea, sudul Moldovei și în zonele montane. În același timp, disconfortul termic va rămâne ridicat în sudul și estul Munteniei și în sudul Moldovei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Săptămână frumoasă vă doresc!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
2: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos! Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
3: Perioada 31 iulie-2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
0: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
3: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
0: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Let's write some hits.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook, Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram, Ștefan Art Studio. Olimp,

0: Italia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Și unei cărți îi poți

0: da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
1: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
0: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
7: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Peste 260 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii ieșeni în urma unei acțiuni desfășurate timp de 24 de ore pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere. În cadrul controalelor au fost legitimate sute de persoane și verificate zeci de autovehicule. Cele mai multe amenzi au fost date pentru încălcarea regulilor de circulație, iar polițiștii au retras mai multe permise de conducere și certificate de înmatriculare în cazul șoferilor care au pus în pericol siguranța traficului. Totodată, oamenii legii au intervenit la numeroase sesizări și au desfășurat controale în zonele considerate cu risc. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Iași, pentru descurajarea faptelor care afectează ordinea publică și pentru reducerea numărului de accidente rutiere. Stocul de sânge de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași a ajuns la un nivel critic, iar medicii fac un apel urgent către populație să doneze sânge. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, numărul donatorilor a scăzut semnificativ, în timp ce cererea din spitale rămâne ridicată. Cele mai mari probleme sunt în cadrul grupelor cu rezerve reduse, însă este nevoie de donatori indiferent de grupa sanguină, pentru refacerea stocurilor și asigurarea necesarului de sânge, pentru intervenții chirurgicale, accidente și tratamentele pacienților internați. Persoanele sănătoase cu vârsta între 18 și 60 de ani sunt încurajate să se prezinte la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Iași pentru a dona. Medicii reamintesc că o singură donare poate salva până la 3 vieți. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare începând de duminică, o schimbare importantă care vizează o mai bună protecție a mediului. Mai exact, începând de duminică, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțămintea și accesoriile vestimentare nevândute. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. În plus, acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină într-un format standardizat începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați de Comisia Europeană să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea, precizează Comisia Europeană. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Ritmul tău de relaxare și regenerare.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Let's write some hits.

Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie.

0: Intră pe evolsis.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Oprânu.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Pasajul Alexandru cel Bun din Iași intră în etapa principală a reparațiilor capitale. Lucrările, în valoare de aproximativ 84 de milioane de lei, vizează reabilitarea uneia dintre cele mai importante legături rutiere ale orașului, construite în urmă cu aproximativ 40 de ani. Până în prezent au fost consolidate grinzile și pielele pasajului, cu excepția celei dintre liniile de tramvai, a fost refăcută dala de suprabetonare și a început turnarea noului covor asfaltic. În perioada următoare vor continua lucrările la pila centrală, operațiune care va impune suspendarea temporară a circulației tramvaielor. De asemenea, vor fi consolidate rampele, vor fi montați parapeți noi, aparate de reazem și va fi modernizat sistemul de iluminat. Lucrările sunt estimate să dureze 12 luni. Pe cât posibil, circulația rutieră va fi menținută deschisă pe durata șantierului. Festivalul Serile Filmului Românesc începe oficial miercuri 5 august la Iași. Cea de-a 17-a ediție va fi deschisă de la ora 19:30 pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu avanpremiera filmului Atlasul Universului, în regia lui Paul Negroescu. Lungmetrajul premiat la festivaluri internaționale precum Berlinala și Sofia Film Festival spune povestea unui băiat de 10 ani care pornește într-o călătorie plină de curaj și descoperire de sine. Proiecția va avea loc în prezența a echipei filmului. Seara de deschidere continuă de la ora 21:30 cu un concert susținut de trupa 3 Sud-Est. Directorul festivalului Andrei Giurgea spune că atât avanpremiera filmului cât și concertul se înscriu în tema ediției din acest an, terapia prin artă, film și muzică. Festivalul Serile Filmului Românesc ajunge anul acesta la ediția cu numărul 17 și propune până la finalul manifestării proiecții, spectacole și întâlniri cu invitați din cinematografia românească. Biletele sunt disponibile online în limita locurilor disponibile. ANM a emis noi avertizări de averse și vreme severă pentru intervalul 20-21 iulie. În timp ce sudul țării se confruntă cu temperaturi de până la 35 de grade și disconfort termic accentuat, în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei și nordul Dobrogei este în vigoare un cod portocaliu de vijelii, grindină și ploi torențiale. Meteorologii avertizează că rafalele de vânt pot atinge 70-90 de km pe oră, iar grindina poate avea dimensiuni de până la 5 cm. Cantitățile de apă pot depăși local 60 de litri pe metrul pătrat. Instabilitatea atmosferică se va menține și în noaptea de luni spre marți, iar marți sunt prognozate noi episoade de furtuni în Muntenia Dobrogea, sudul Moldovei și în zonele montane. În același timp, disconfortul termic va rămâne ridicat în sudul și estul Munteniei și în sudul Moldovei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Săptămână frumoasă vă doresc!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, ma nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Let's write some hits.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
2: Trimite-ne dovada achiziției într-un mesaj privat pe paginile noastre de Facebook sau Instagram și intre automat în marea tombolă cu premii oferite de partenerii festivalului.
0: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
2: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile.
3: Mesaj de conștientizare.
4: 112 urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
2: Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: În perioada 30 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
1: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
3: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
1: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Programul Rabla 2026 pentru mașini a început astăzi la ora 10. Bugetul alocat sesiunii din acest an este de 300 de milioane de lei. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că sesiunea va rămâne deschisă până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului alocat. Înscrierea se face online prin aplicația informatică disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu la adresa înscriereonline.afm.ro. Valoarea ecotichetelor Rabla 2026 este de 18.500 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică, 12.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, mai puțin motorizările diesel, inclusiv GPL, CNC sau o motocicletă. Românii care au credite la bănci caută soluții pentru a-și îmbunătăți situația financiară afectată de creșterea costului vieții. În prima jumătate a anului s-a înregistrat un record istoric de peste 2000 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare transmise către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Creșterea este de 40% față de anul trecut, se arată într-un comunicat al centrului. Oamenii au obținut în medie o reducere a datoriilor de 2700 de euro în fiecare caz, suma totală economisită prin împăcarea amiabilă trecând de 1 milion de euro. Majoritatea cererilor vizează trecerea de la ROBOR la IRCC, reducerea dobânzilor sau reeșalonarea ratelor, mai precizează Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare începând de duminică, o schimbare importantă care vizează o mai bună protecție a mediului. Mai exact, începând de duminică, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. În plus, acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină într-un format standardizat începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați de Comisia Europeană să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea, precizează Comisia Europeană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Let's write some hits!
6: Viva FM!

0: susținut de Viva FM.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
1: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
0: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

Thank you.